0: pola cijene. Mlinar i bar kafe.
1: Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim

ponovljavi Chris Ria i Road to Hell. Točno 9 sati, prigrijalo je na 12 celzivih stupnjeva. Vrijeme je da odemo malo i do Zavoda za zapošljavanje, vidjeti što se nudi novo od radnih mjesta. Hrvatsko zdravstveno osiguranje traži referenta ili referenticu za knjigovodstvene poslove s 3 mjeseca radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme i mjesto rada u Požegi, jednog referenta referenticu za zdravstveno osiguranje s 3 mjeseca radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Pleternici. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Republike Hrvatske 1C Požega. Roke još samo danas. Color Email traži 6 radnika ili radnica u proizvodnji na određeno puno radno vrijeme, radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail i panza@color.hr, rok je još danas. Dječji vrtić Bambi Kaptol traži pomoćnog djelatnika ili pomoćnu djelatnicu u odgojno-obrazovnoj skupini na određeno nepuno radno vrijeme od 20 sati s mjestom rada u Kaptolu. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Češka 8 Kaptol do 9. listopada. Općina Brestovac traži komunalnog radnika ili komunalnu radnicu u vlastitom pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti na neodređeno puno radno vrijeme te jednog referenta komunalnog redara ili referenticu komunalnu redaricu s 1 godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Brestovcu. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Požeška 76 Brestovac, rok je 10. listopada. Lux DOO traži jednog prodavača ili prodavačicu u S. Oliver trgovini sa 6 mjeseci radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail s.oliver.pozega@gmail.com do 12. listopada rok. Dječji vrtić Požega traži 2 odgojitelja ili odgojiteljice na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Rudinska 8 Požega, rok je 13. listopada. Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije traži čistača ili čistačicu, spremača ili spremačicu s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Županijska 9 Požega, rok je do 14. listopada. Ember Kamin traži specijalistu ili specijalisticu za društvene mreže i grafički dizajn s 1 godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Velikoj. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail mivankovice@ember.hr, rok je do 16. listopada.

zamenjali smo radna mjesta, traži se još nekoliko ljudi. Pizza Bolte Lounge Bar traži konobara ili konobaricu, te dostavljača ili dostavljačicu pizze. Prijave osobno u Pizza Bolte Lounge Baru ili možete zvati Sliška na 098-256-333. 098-256-333. Flowers, Miley Cyrus je ovo bila, slijedi nam Massimo, neka ti plove brodovi u 9 sati i 16 minuta. Dobro jutro.

trgovina Mamana iskoristite 25% popusta za odabir ženske, muške i dječje odjeće u vrijednosti iznad 25 eura. Super cijene, nove kolekcije. Mamana.

0: vjenčanje na otvorenom najljepši poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
0: Marketing radija Valisa Urea.

Živon je prije nekoliko dana bio ovdje, predstavio svoju knjigu u gradskoj knjižnici Požega. Sjajna pjesma Poslovni zrak i razlivena tinta u kombinaciji sa Majom Urbanom i drugima. Idemo malo na zapad naše županije, gdje će rekordnih 125 ekipa iz svih krajeva Hrvatske sudjelovati ove subote na 11. po redu Grah Festu, kojeg u sklopu sajma Slavonski Banovac i ove godine organizira udruženje obrtnika Pakraca i Lipika. Ovime će biti srušen lanjski rekord kad je bilo 120 prijavljenih ekipa. Zanimljivo da je organizator zbog prostora morao i ograničiti broj ekipa, pa je tako otpalo njih 20-ak, moglo je dakle biti gotovo 150. Započinje službeno natjecanje u 15 sati, proglašenje pobjednika je u 20 sati, inače ovaj dio gastronomske ponude ovogodišnjeg 17. po redu sajma Slavonski Banovac, koje će ponovno biti jedno gastro manifestacija, također uz nekakvih 30-ak udruženja obrtnika iz hrvatskih gradova, tradicionalno će se s autohtonom gastro ponudom predstaviti pripadnici mađarske, talijanske, srpske i češke nacionalne manjine koje žive na tom području.

vikenda pred nama, brojna su nogometna natjecanja, 8. kolo se igra u drugoj nogometnoj ligi, a jedini predstavnik s područja Požeško-slavonske županije, Slavonija, u subotu gostuje kod Zagore iz Unešića, protiv koje će pokušati nastaviti niz nepobjedivosti. Nakon početnog uigravanja, Slavonija u posljednja tri kola ostvarila dvije pobjede i jedan neodlučan rezultat, pa se s pravom mogu nadati pozitivnom ishodu u subotu. Zagora je na 10. poziciji, dok je Slavonija s bodom manje na 11. mjestu. Utakmica u subotu od 15.30 sati. A što se tiče treće nogometne lige Istok, igraju utakmice 8. kola. Slavija će u subotu u Pleternici ugostiti BSK iz Slavonskog Broda. Utakmica se igra od 15.30. Kutjevo pak u subotu gostuje u Novoj Gradiški, gdje će od 18 sati igrati protiv domaće Sloge. Nakon 7 odigranih kola, Slavija na 9. a Kutjevo na 11. mjestu. Nakon ITD benda slušamo You Sing to Me i Mark Anthony.

0: naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Ovaj vikend u NTL-u. Bijelo grožđe, euro 59. Pariška kobasica cekin, kilogram 3,35. A za kupnju iznad 10 eura, preuzmi kupon s 25% popusta na full deterđente. Iskoristi ga pri sljedećoj kupnji do 13.10. NTL.
2: Dani listopadnih cijena u Peveksu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Peveks prodajnim centrima i na www.peveks.hr.
0: Peveks. Volite dobru pizzu.

samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 30 ljeća. Slušali ste reprizu emisije Radija Valisaurea.

0: da nisam sreo tebe, principesa.
1: Radio RVA. Glazba
2: koju volite.

Točno 7 sati, dobro jutro. Uz ljetnih 17 celzijevih stupnjeva ovog jutra u Požegi, vjerujem za mnoge iznenađenje. Ako niste slušali prognozu, promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima, s grmljavinom danas kod nas u Slavoniji, poslije podne prestanak oborine na kopnu, prije podne vjetar umjeren sjeveroistočni, sjeverni, zatim će slabjeti. Najviša temperatura danas neće puno rasti, do nekih 23 celzijeva stupnja. Ovo je Marko Kurtlić, pjesma Probudi me. Inače, Marko Kurtlić danas ima i koncert u Požegi od 20 sati u glazbenoj školi Požega. Ulaznice dostupne još uvijek na entriju.

Your Love. Evo i ko će danas ostati bez struje. Prvo u Požegi, ulici Dobriše Cesarića od kućnog broja 13 do broja 31, Orljavska ulica od broja 1 do broja 19, Josipa Eugena Tomića od broja 1 do broja 17, od broja 4 do broja 14 bez struje od 8.30 pa sve do 13 sati. A u Jakšiću Kolodvorska ulica od broja 41 do broja 73, od broja 16 do broja 66, Mlinska cijela ulica Kralja Zvonimira od kućnog broja 1 do broja 41 i od broja 2 do broja 46 bez struje od 9 do 10 sati.

Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.

0: Hrvatskoj. Od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart.
1: Cijene rastu, a tvoja nova Beko perilica štedi do 35% energije na programima koje najčešće koristiš. Beko perilica rublja, kapaciteta 8 kg, čekate za samo 324 eura uz besplatnu dostavu, samo na ales.hr. Znate li da sportski centar Zlatnog Luga nije samo za goste hotela? Tereni za tenis, odbojku i mali nogomet, kao i vanjska teretana, dostupni su za rezervaciju. Okupite ekipu, odradite dobar trening i nakon toga vratite snagu uz finu domaću hranu u restoranu Zlatnog Luga. Doživi, odmori, okusi. Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea. Više od vijesti.
2: Marketing radija Valisa Urea. 034 271 353.

0: stanje u prometu.
1: Hrvatski autoklub javlja da su mokri i skliski kolnici u većem dijelu zemlje zbog mjestimice obilnih oborina, moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. Nekakvih izvanrednih situacija nema, potrudimo se svi skupa da ih niti ne bude na našem području. Od radova izdvajam samo u Pleternici da su radovi na dionici od raskrižja Orljavske ulice sa cestom lokalnom 41078, obilazak Orljavska ulica Eugena Podubskog, Kralja Zvonimira, Ante Starčevića, Industrijska ulica. I naravno standardno u Požegi Osječka ulica je van pogona od kružnog toka ispred Špara, pa naravno sve tamo do vojarne. Toliko za sada, sretan put, sretnom prometu želiti Radio Valis Aurea. Kroz 15 minuta čućemo što se sve događalo na području policijske uprave Požeško-slavonske.

0: prljivo kazalište s pjesmom Marina, 7:45, petak jedemo mi i za kraj ovog radnog dijela tjedna do policijske uprave Požeško-slavonske čuti što se događalo tijekom proteklih 24 sata, a možda i što nas očekuje ovog vikenda ako ima kakva akcija. To će nam reći glasnogovornica Nikolina Janković. Nikolina, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata bilježimo dva dovršena kriminalistička istraživanja. Prvo nad 54-godišnjim hrvatskim državljanom s područja Pakraca, kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu. On je danas 7. listopada oko 16:40 između mjesta Omanovac i Badljevina krivio prometnu nesreću u kojoj je teško ozlijeđen 21-godišnji motociklist i po dovršetku kriminalističkog istraživanja osumnjičen je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku, a drugo nad 65-godišnjakom koji je dana 4. listopada na društvenoj mreži vrijeđao i omalovažavao policijske službenike i protiv njega slijedi optužni prijedlog. Dogodila su se dva požara u mjestima Treštanoc i Koprivna, a što se tiče prometa, jučer oko 13:40 u Požegi na raskrižju ulica Svetog Josipa i Marina Držića 32-godišnji biciklist je uslijed neprilagođene brzine kretanja prednjim dijelom bicikla udario u lijevi bočni dio osobnog automobila kojim je upravljao 76-godišnjak. U prometnoj nesreći biciklist je lakše ozlijeđen i protiv njega slijedi prekršajni nalog. Također bi najavila da će se ovog vikenda na području naše policijske uprave provoditi pojačane mjere u prometu usmjerene na alkohol, pojas, brzinu i mobitel, kao i na višestruke počinitelje prometnih prekršaja, i na samom kraju pozivamo sve sudionike u prometu na poštivanje prometnih propisa i odgovorno ponašanje u prometu. Evo toliko za danas i za ovaj tjedan i ja vam želim ugodan vikend, a mi se ponovno čujemo u ponedjeljak.
0: Hvala lijepo na javljanju, do slušanja, do ponedjeljka.

0: želim kupovati opušteno, bez stresa i s osmijehom na licu. Zato ću i ove super subote biti u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Games in under midnight rain. Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
3: Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU.
4: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
0: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: 80. U vojarni 123. brigade Hrvatske vojske u Požegi održana je središnja svečanost obilježavanja 21. obljetnice djelovanja središta za obuku i doktrinu logistike postrojbe koja ima važnu ulogu u osposobljavanju pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske i razvoju logističkih sposobnosti Hrvatske vojske. Okupljenima se na početku obratio zapovjednik središta za obuku i doktrinu logistike pukovnik Ivica Kordić, koji je istaknuo ponos zbog dosadašnjih postignuća postrojbe, ali i odgovornost koju donose novi izazovi i razvoj suvremenih vojnih sustava. U sklopu svečanosti uručene su pohvale i nagrade pripadnicima središta koji su se istaknuli svojim radom, profesionalnošću i doprinosom razvoju postrojbe. Čestitke pripadnicima središta uputio je i zapovjednik zapovjedništva za potporu brigadni general Mile Vukičević, naglasivši kako je tijekom 21 godine djelovanja središte izraslo u važan dio logističkog sustava Hrvatske vojske. Osvrnuvši se na suvremene sigurnosne izazove, naglasio je kako su ulaganje u ljude, njihovo znanje i profesionalni razvoj ključni za spremnost oružanih snaga Republike Hrvatske. Kod spomen obilježja poginulim pripadnicima 123. brigade Hrvatske vojske položeni su vijenci i zapaljene svijeće, dok je u kapelici Svetog Ivana Krstitelja služena sveta misa za poginule, nestale i umrle hrvatske branitelje. U Veliko jučer održano tradicionalno druženje članova Udruge osoba s invaliditetom grada Požege, županije Požeško-slavonske. Susret je bio prilika za predstavljanje rada udruge, njezinih aktivnosti i projekata, ali i za razgovor o potrebama i izazovima s kojima se osobe s invaliditetom svakodnevno susreću. Okupljena je na početku pozdravila predsjednica udruge Jelo Savka Jakovljevića, koja zahvalila svima na dolasku te predstavila novi trogodišnji program DIKA 2 društvene i kreativne aktivnosti. Program financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a partner u njegovoj provedbi je grad Požega. Program je namijenjen djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom, a obuhvaća različite radno-okupacijske, psihološke, glazbene i sportsko-rekreativne radionice, društvene igraonice, medicinska savjetovališta te izlete. U ime Požeško-slavonske županije okupljene je pozdravio zamjenik županice Ivan Radošić, koji je zahvalio udruzi na predanom radu i kontinuiranom angažmanu usmjerenom na poboljšanje položaja osoba s invaliditetom. Pohvalio je brojne uspješne projekte koje udruga provodi, kao i činjenicu da zapošljava 90 djelatnika koji sudjeluju u njihovoj provedbi. Naglasio je važnost djelovanja organizacija koje svojim radom pružaju konkretnu podršku članovima i njihovim obiteljima te pridonose izgradnji uključive zajednice. Prisutnima su se obratili savjetnik pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Mario Burek te zamjenica gradonačelnika grada Požege Irena Martinek. U povodu Svjetskog dana učitelja Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih nagradilo je 518 najuspješnijih odgojno-obrazovnih djelatnika u školskoj godini 2025-2026, među kojima je 14 djelatnika iz odgojno-obrazovnih ustanova s područja Požeško-slavonske županije. Među nagrađenim odgojno-obrazovnim djelatnicima s područja Požeško-slavonske županije našli su se Katarina Bajt iz Obrtničke škole Požega, Marija Glibo Čuljak iz Osnovne škole Dobriša Cesarić Požega, Jasminka Hajpek iz Osnovne škole Antuna Kanižlića Požega, Jelena Ivanović iz Srednje škole Pakrac, Katarina Kotrla Vidić iz Osnovne škole Dobriša Cesarić Požega, Jelena Kovačević iz Ekonomske škole Požega, Biljana Krajačić iz Osnovne škole Lipik, Ana Matković iz Katoličke osnovne škole u Požegi, Marina Mirković iz Tehničke škole Požega, Dubravka Namjesnik iz Osnovne škole Braće Radića Pakrac, Ivana Rakonić Leskovar iz Osnovne škole Dragutina Lermana Brestovac, Dragan Siluković iz Gimnazije Požega, Lela Skalnik iz Osnovne škole Braće Radića Pakrac te Vera Tomić Žager iz Obrtničke škole Požega. Nagrađenima se obratio ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs, istaknuvši važnost ulaganja u obrazovnu infrastrukturu, ali ključnu ulogu učitelja i nastavnika u stvaranju kvalitetnog obrazovnog sustava.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
0: 17 stupnjeva je u Požegi, ovog jutra promjenjivo oblačno, danas povremeno kiša, pljuskovi s grmljavinom. U Slavoniji će poslije podne doći do prestanka oborine, na kopnu prije podne vjetar umjeren sjeveroistočni i sjeverni, zatim će slabjeti. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 23, u gorju malo niža.

What about us, pita se Pink, 8:20, kako smo najavili, evo danas malo nestabilnije vrijeme, neka kišica noćna, jutarnja. Tijekom poslije podneva trebalo bi se razvedriti i biti više sunca, kao i sutra prije podne, no sutra poslije podne tijekom noći, pa i nedjelja ujutro prije podne, očekuje se dosta kiše. Dok bi u naredni tjedan ponovno trebali ući uz sunčano vrijeme, ali i niže temperature, pa evo vidim nekakve jutarnje od 3-4 stupnja dnevne do 15 celzijevih stupnjeva srijeda četvrtak. Ipak još malo sunca sredinom ovog listopada, a pjesma koja slijedi zove se Ti si bila moje sunce i Martin Kosovec. Dobro jutro.

0: Birajte mudro. Iskate C kataloga već od srijede. Svježe pile 2,79 € za kilogram. Bogata ponuda aranžmana i grobnih lampiona za predstojeći blagdan Svi sveti. U dvotjednom letku igračke i tekstil, a u letku 50% više od 200 proizvoda u pola cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života.

0: Želite dobru picu? U Verdeu, uz naše Napolitana pice, pronađite i vrhunske Romana pice. Hrskave, bogate i pune okusa. A cijene? Romana već od samo 6,90 €. Naručite svoju omiljenu Romanu već danas na 034-412-899. Verde, Napolitana i Romana. Izaberite svoju. Verde, Stjepana Radića 12, Požega.
1: Dizajnerski stol i stolice iz Mamića osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
2: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

jako puno sporta ovog vikenda kod nas, već i danas ima zanimljivih utakmica. Rukometaši Požege će danas već odigrati utakmicu petog kola prve Hrvatske rukometne lige Sjever. Ovo je ujedno i derbi kola jer gostuje treće plasirana Dubrava Zagreb, dok je Požega na četvrtom mjestu. Požežani će, za razliku od prošlog kola, danas biti kompletni i uz podršku vas, publike, mogli bi doći do nove pobjede. Utakmica se igra danas u sportskoj dvorani Tomislav Pirc, početkom u 19 sati.

jedna lagana crvena jabuka sanjati sporta ima i u sportskoj dvorani Tomislav Pirca, gdje će se sutra održati drugo izdanje Centurion Kickboxing Kupa. U organizaciji Kickboxing kluba Borac Požega 468 prijava, 54 kluba na kup, dolazi cijela reprezentacija Ukrajine. Biće ovo zaista sve za ljubitelje kickboxinga, jedna zanimljiva sportska subota od najmlađih uzrasta u point fightingu do najelitnijih juniora i seniora u ringu K1 full contact. Ulaz je slobodan ako ste zainteresirani vidjeti ovu Požegi. Službeno otvorenje od 9:30, borbe kreću od 10 pa sve do 18 sati.

0: Velika djela ponekad počinju sa svim malim izborom. Odaberite donat proizvod u KTC supermarketima i podržite humanitarno djelo za udrugu Neuro divovi iz Preloga. Vrijedna donacija za velike pobjede. KTC i donat. Zajedno za ono što je važno.
1: Želim kupovati opušteno, bez stresa i s osmijehom na licu. Zato ću i ove super subote biti u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
2: Dani listopadnih cijena u Peveksu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Peveks prodajnim centrima i na www.peveks.hr. Pevex.
3: Ovaj vikend u NTL-u. Bijelo grožđe, euro 59. Pariška kobasica cekin, kilogram 3,35. A za kupnju iznad 10 eura, preuzmi kupon s 25% popusta na full deterđente. Iskoristi ga pri sljedećoj kupnji do 13.10. NTL-u.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Guys, Eric Carmen, 9:01. Vrijeme je za Zavod za zapošljavanje, evo što se nudi od radnih mjesta, što smo izdvojili za danas, naravno ovo je kao i uvijek samo dio ponude za cjelokupnu, pratite HZZHR. Magma DOO traži 2 zavarivača ili zavarivačice, 2 bravara, bravarice, montera, monterke, 2 lakirera, lakirerice s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme, radno iskustvo je potrebno od 1 godine, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Industrijska 27 Požega, pozivom na broj telefona 034-211-501, pozivom na broj 098-807-134 ili slanjem e-maila na adresu magma@magma-pz.hr roke 13. listopada. Dječji vrtić Požega traži 2 odgojitelja, odgojiteljice na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Rudinska 8 Požega, roke 13. listopada. Poljoprivredno-prehrambena škola traži operativnog djelatnika ili djelatnicu za sigurnost i civilnu zaštitu na neodređeno puno radno vrijeme, zatim pomoćnika, pomoćnicu u nastavi na određeno nepuno radno vrijeme u trajanju od 30 sati s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismeno molbom na adresu Ratanička 3 Požega, rok je 14. listopada. Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije traži čistača ili čistačicu, spremača, spremačicu s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme, radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Županijska 9 Požega, rok je 14. listopada. Vinota traži kuhara ili kuharicu sa 6 mjeseci radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Velikoj. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail ipanza@color.hr, rok je 15. listopada. Ember Kamin traži specijalistu ili specijalisticu za društvene mreže i grafički dizajn s 1 godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Velikoj. Zainteresirani se mogu prijaviti.

ili osobnu asistenticu za osobu s invaliditetom na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Kutjevu. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Antuna Kanižlića 3 Požega ili na e-mail udruga osipozega@gmail.com, rok je 19. listopada. Presoflex traži voditelja ili voditeljicu projekta u građevinarstvu na neodređeno puno radno vrijeme te dva inženjera inženjerke gradilišta na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismenom molbom na adresu Industrijska 30 Požega ili na e-mail info@presoflex.hr, rok je 23. listopada.

0: Poslastica za kavoljubce. U Alesu je u tijeku mjesec kave. Cjelokupna ponuda aparata za kavu snižena 20%. Ponudu provjerite u Ales trgovini, Industrijska 40 Požega ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
0: Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu, Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
2: Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt CrossNet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. CrossNet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Još malo nogometu, međužupanijska nogometna liga Slavonski Brod Požega ovog vikenda igra utakmice 8. kola. Prva će se odigrati već danas u Orijovcu, gdje od 16 sati domaći Oriolik dočekuje Papuk iz Velike. Sutra u Pakracu Hajduk igra protiv Željezničara, Kaptol gostuje kod ekipe Slavonac, Gunjavci, Drežnik, u Okučanima Psun Sokol dočekuje Dinamo iz Vidovaca, dok u Jakšiću gostuje Lipik. Sve četiri sutrašnje utakmice započinju u 15.30 sati. Swim, BTS, The Tour, Plešem Sama, Ellie Goulding, Love Me Like You Do i Ostaću mlada, animator iz 80. Pa ćemo vidjeti i što nas očekuje u prvoj i drugoj županijskoj nogometnoj ligi. A u 10 sati ne propusti i lokalne vijesti.

Evo da nestanemo dužni našim prvoligašima, drugoligašima, nogometnim, županijskim. Sedmo kolo je pred njima prve županijske nogometne lige Požeško-slavonske županije. Prvo sutra vodeća Požega je domaćin Dinamo iz Rajsavca od 15.30, Kuzmica od 17.30 očekuje Kroaciju iz Mihaljevaca. U nedjelju su parovi hrvatski dragovoljac Drenovac i Parasan Goloberci, graničar Zagređe Slaven Gradac, Sloga Trenkovo, BSK Buk te Eminovci i Graševina. Nedjeljne utakmice su 15.30, a u nedjelju se igraju i utakmice sedmog kola druge županijske nogometne lige. Parovi su Sulkovci, Kroacija Donja Obriješ, Dinamo Badljevina, Mladost Pavlovci, Dobrovac i Slavonija Prekopakra, Ovčare, Omladinac Čaglin, BSK Biškupci i Graničar Bučje. Početak u 15.30 sati.

0: Ručak, večera, proslava, poslovni sastanak. Odgovor je jasan. Zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug. Doživi, odmori, okusi.
1: Dani listopadnih cijena u Peveksu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Peveks prodajnim centrima i na www.peveks.hr. Pevex.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na

samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti, partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas.

0: balističkih sposobnosti Hrvatske vojske. Okupljenima se na početku obratio zapovjednik središta pukovnik Ivica Kordić, koji je istaknuo ponos zbog dosadašnjih postignuća postrojbe, ali i odgovornost koju donose novi izazovi i razvoj suvremenih vojnih sustava. U sklopu svečanosti uručene su pohvale i nagrade pripadnicima središta koji su se istaknuli svojim radom, profesionalnošću i doprinosom razvoju postrojbe. Čestitke pripadnicima središta uputio je zapovjednik zapovjedništva za potporu brigadni general Mile Vukičević, naglasivši kako je tijekom 21 godine djelovanja središte izraslo važan dio logističkog sustava Hrvatske vojske. Osvrnuvši se na suvremene sigurnosne izazove, naglasio je kako su ulaganje u ljude, njihovo znanje i profesionalni razvoj ključni za spremnost oružanih snaga Republike Hrvatske. Kod spomen obilježja poginulim pripadnicima 123. brigade Hrvatske vojske položeni su vijenci i zapaljene svijeće, dok je u kapelici Svetog Ivana Krstitelja služena sveta misa za poginule, nestale i umrle hrvatske branitelje. U Veliko jučer održano tradicionalno druženje članova udruge osoba s invaliditetom grada Požege, županije Požeško-slavonske. Susret je bio prilika za predstavljanje rada udruge, njezinih aktivnosti i projekata, ali i za razgovor o potrebama i izazovima s kojima se osobe s invaliditetom svakodnevno susreću. Okupljena je na početku pozdravila predsjednica udruge Jelosavka Jakovljević, koja je zahvalila svima na dolasku te predstavila novi trogodišnji program DIKA 2 društvene i kreativne aktivnosti. Program financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a partner u njegovoj provedbi je grad Požega. Program je namijenjen djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom, a obuhvaća različite radno-okupacijske, psihološke, glazbene i sportsko-rekreativne radionice, društvene igraonice, medicinska savjetovališta te izlete. U ime Požeško-slavonske županije okupljena je pozdravio zamjenik županice Ivan Radošić, koji je zahvalio udruzi na predanom radu i kontinuiranom angažmanu usmjerenom na poboljšanje položaja osoba s invaliditetom. Pohvalio je brojne uspješne projekte koje udruga provodi, kao i činjenicu da zapošljava 90 djelatnika koje sudjeluju u njihove provedbi. Naglasio je važnost djelovanja organizacija koje svojim radom pružaju konkretnu podršku članovima i njihovim obiteljima te pridonose izgradnji uključivije zajednice. Prisutnima su se obratili i savjetnik pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Mario Burek te zamjenica gradonačelnika grada Požega Irena Martinek. Događanje na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
1: Bilježimo dva dovršena kriminalistička istraživanja. Prvo nad 54-godišnjim hrvatskim državljanom s područja Pakraca, kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu. On je danas 7. listopada oko 16 sati i 40 minuta između mjesta Omanovac i Badevina skrivio prometnu nesreću u kojoj je teško ozlijeđen 21-godišnji motociklist i po dovršetku kriminalističkog istraživanja osumnjičen je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku, a drugo nad 69-godišnjakom koji je dana 4. listopada na društvenoj mreži vrijeđao i omalovažavao policijske službenike i protiv njega slijedi optužni prijedlog. Dogodila su se dva požara u mjestima Treštanovci i Koprivna, a što se tiče prometa, jučer oko 13 sati i 40 minuta u Požegi na raskrižju ulica Svetog Josipa i Marina Držića, 32-godišnji biciklist je usred neprilagođene brzine kretanja prednjim dijelom bicikla udario u lijevi bočni dio osobnog automobila kojim je upravljao 76-godišnjak. U prometnoj nesreći biciklist je lakše ozlijeđen i protiv njega slijedi prekršajni nalog.
0: Rukometaši Požege će danas odigrati utakmicu petog kola prve Hrvatske rukometne lige Sjever. Ovo je ujedno i derbi kola jer gostuje treće plasirana Dubrava Zagreb, dok je Požega na četvrtom mjestu. Požežani će, za razliku od prošlog kola, danas biti kompletni i uz podršku publike mogli bi doći do nove pobjede. Utakmica se igra danas u sportskoj dvorani Tomislav Pirc s početkom u 19 sati.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
0: 17 stupnjeva i dalje u Požegi, promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima, s grmljavinom u istočnim predjelima, poslije podne prestanak oborine. Na kopnu prije podne vjetar umjeren je sjeveroistočni, sjeverni, zatim će slabjeti, najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 23, u gorju malo niža.

Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
0: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati veliki izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Ovaj vikend u NTL-u. Bijelo grožđe, euro 59. Pariška kobasica cekin, kilogram 3,35. A za kupnju iznad 10 eura, preuzmi kupon s 25% popusta na full deterđente. Iskoristi ga pri sljedećoj kupnji do 13.10. NTL-u.
2: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
0: Volite dobru pizzu? U Verdeu, uz naše napolitana pice, pronađite i vrhunske romana pice. Hrskave, bogate i pune okusa. A cijene? Romana već od samo 6 eura i 90 centi. Naručite svoju omiljenu romanu već danas na 034-412-899. Verde, napolitana i romana. Izaberite svoju. Verde, Stjepana Radića 12, Požega.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 30 ljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 11. sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Rekordnih 125 ekipa iz svih krajeva Hrvatske sudjelovat će ove subote na 11. po redu Grah Festu, kojeg u sklopu sajma Slavonski Banovac i ove godine organizira Udruženje obrtnika Pakraca i Lipika. Ovime će biti srušen lanjski rekord. Slavonski Banovac i ove godine organizira Udruženje obrtnika Pakraca i Lipika. Ovime

0: Policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
1: Bilježimo dva dovršena kriminalistička istraživanja. Prvo nad 54-godišnjim hrvatskim državljanom s područja Pakraca, kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu. On je danas 7. listopada oko 16 sati i 40 minuta između mjesta Omanovac i Badevina skrivio prometnu nesreću u kojoj je teško ozlijeđen 21-godišnji motociklist i po dovršetku kriminalističkog istraživanja osumnjičen je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku, a drugo nad 65-godišnjakom koji je dana 4. listopada na društvenoj mreži vrijeđao i omalovažavao policijske službenike i protiv njega slijedi optužni prijedlog. Dogodila su se dva požara u mjestima Treštanovac i Koprivna, a što se tiče prometa, jučer oko 13 sati i 40 minuta u Požegi na raskrižju ulica Svetog Josipa i Marina Držića 32-godišnji biciklist je uslijed neprilagođene brzine kretanja prednjim dijelom bicikla udario u lijevi bočni dio osobnog automobila kojim je upravljao 76-godišnjak. U prometnoj nesreći biciklist je lakše ozlijeđen i protiv njega slijedi prekršajni nalog.
0: Ovog vikenda se igraju utakmice 8. kola druge nogometne lige Požeška Slavonija. Sutra gostuje kod Zagore iz Unešića protiv koje će pokušati i nastavljati niz nepobjedivosti. Nakon početnog uigravanja Slavonija je u posljednja tri kola ostvarila dvije pobjede i jedan neodlučen rezultat. Pa se s pravom mogu nadati i pozitivnom rezultatu u subotu. Zagora je na 10. poziciji dok je Slavonija s bodom manje na 11. mjestu. Utakmica je sutra od 15.30. Pred klubovima treće nogometne lige Istok su utakmice 8. kola. Slavija će sutra u Pleternici ugostiti BSK iz Slavonskog Broda. Utakmica se igra od 15.30. Kutjevo sutra gostuje u Novoj Gradišci, gdje će od 18 sati igrati protiv domaće Sloge. Nakon 7 odigranih kola, Slavija je na 9. a Kutjevo je na 11. poziciji.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme
0: danas promjenjivo obično povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, osobito na Jadranu i uz njega gdje je lokalno moguća i obilna oborina. U središnjim i istočnim predjelima poslije podne prestanak oborine. Na kopnu prije podne vjetar umjeren sjeveroistočni i sjeverni, zatim će slabjeti. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 23, dok smo trenutno na 16 stupnjeva izmjerenih u Požegi.

Ovo nam je bio Coldplay i mi ćemo polako nastaviti dalje. 11 sati i 20 minuta. Lijepo vas pozdravljam. Evo na početku našeg druženja ovih dana nešto smo se malo i slabije družili jer smo u poslijepodnevnom terminu malo više prepustili našoj novoj kolegici Mi. Ona će vam i danas biti poslijepodne, a evo nas malo danas ranije, tako da je pravo vrijeme da najavimo malo za danas biometeorološke prilike. Nešto malo lošije vrijeme, čak je bila nekakva i južina kao da se osjeti. Iako atmosfera nad našim krajevima još neće biti posve stabilna, u unutrašnjosti Hrvatske i na sjevernom Jadranu doći će do poboljšanja biometeoroloških prilika. Meteoropati i kronični bolesnici bi trebali osjetiti potpuno popuštanje tegoba povezanih sa vremenom. Kažu zbog vjetra sjevernih smjerova koji može pojačavati osjet hladnoću u kopnenim krajevima i bure u sjeverni dio Jadrana. Potrebno je pripremiti slojevitu odjeću, a tako je naravno ovdje kod nas. Nepovoljan utjecaj vremena uz kišu, južinu za držat će se na jugu zemlje. I to nam je to evo za danas onako ukratko. Mi idemo dalje uz Nenu Belona i Zvijezda moga sna, nakon toga Gabriela i Prodala me ti.

0: Znate li da sportski centar Zlatnog Luga nije samo za goste hotela? Tereni za tenis, odbojku i mali nogomet, kao i vanjska teretana, dostupni su za rezervaciju. Okupite ekipu, odradite dobar trening i nakon toga vratite snagu uz finu domaću hranu u restoranu Zlatnog Luga. Doživi, odmori, okusi.
1: Želim kupovati opušteno, bez stresa i s osmijehom na licu. Zato ću i ove super subote biti u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
2: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
3: Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation.
4: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www. Bebex.
5: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
6: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
7: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Prodala me ti, ovo je Boris Novković, 11 sati, 33 su nam minute, evo jednog lijepog oglasa. Za ovo naše druženje petkom, kaže Pizza Bolte Lounge Bar traže konobara ili konobaricu, dostavljača ili dostavljačicu pice također. Prijave su osobno u Pizza Bolte Lounge Baru i na broj 098-256-333. Još jednom da ponovim, 098-256-333. Idemo mi polako dalje, Homewrecker nas čeka, Dona Psihomodo Pop i Firestone nakon toga.

0: u prometu.
1: Evo nas kod stanja u prometu, pa da vidimo danas kolnici mokri, skliski u većem dijelu Hrvatske, pa pripazite, usporite malo s vožnjom zbog mjestimice obilnih oborina, moguće zadržavanje veće količine vode na kolniku, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi i te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozače, evo, upozoravamo da prilagode brzinu, način vožnje uvjetima na cestama, povećavaju razmak između vozila te izbjegavaju nagla kočenja i nagle pokrete upravljačem. To nam je uglavnom to, naravno, državna cesta 38 Pakac Požega Pleternica Đakovo do 15. prosinca zatvorena je u Požegi zbog rekonstrukcije mosta Veličanka i raskrižja Osječke ulice i ulice Hrvatskih branitelja, obilazak je preko Industrijske. Želimo vam sretan put i naravno sigurnu vožnju.

0: Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Cijene rastu, a tvoja nova Beko perilica štedi do 35% energije na programima koje najčešće koristiš. Beko perilica rublja, kapaciteta 8 kg, čekate za samo 324 eura uz besplatnu dostavu, samo na ales.hr.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor.

0: Odgovornost je još veća, priopćilo je Ministarstvo obrane. HDZ grada buja današnju ostavku gradonačelnika Fabrizija, koji je od srpnja se nalazi u istražnom zatvoru zbog sumnje na korupciju. Smatra činom ljudske korektnosti i političke odgovornosti izmijeniti i izvijestiti. U četvrtak su iz te stranke poštujemo načelo presumpcije nevinosti i neovisnost pravosudnih institucija. Utvrđivanje eventualne kaznene odgovornosti isključivo je u nadležnosti pravosudnih tijela, dok politička odgovornost podrazumijeva i spremnost na donošenje teških osobnih odluka u interesu zajednice. Američki migracijski agenti u četvrtak su pucali u muškarca i ranili ga dok se nalazio u automobilu s djetetom u New Yorku, prema navodima gradonačelnika, gradske policije i očevidaca. Otkako se republikanski predsjednik Trump vratio na dužnost, savezni migracijski agenti upucali su najmanje 21 osobu, a ubili su dosad 7 ljudi. Ti su incidenti potaknuli prosvjede diljem SAD-a. Kritičari tvrde da je Trumpovo nastojanje da pojača deportacije dovelo do sve većeg broja nasilnih sukoba, te optužili administraciju da štiti agente uključene u te incidente od posljedica njihovih postupaka. Trump je izjavio da mnogi migranti moraju biti deportirani, okrivljujući ih često uopćenim otvrdnjama za financijske prijevare i nasilne zločine. Mađarska će uskoro na internet objaviti 10.000 dosjea komunističke tajne policije, što se od pada komunizma nije usudila ni jedna vlada. Sada će svaki građanin moći pretraživati popise doušnika i suradnika bivših sigurnosnih službi. Objava je tempirana za 70. godišnjicu sovjetskog gušenja prodemokratskog ustanka iz 1956. godine. Ispunjavanje predizbornog obraćanja premijera Mađara, njegova stranka Tizi u travnju je osvojila 2/3 većinu i okončala 16-godišnju vlast Viktora Orbana.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme
0: je danas promjenjivo, oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. U središnjim istočnim predjelima poslijepodne prestanak oborine, temperatura najviša dnevna od 14 do 19 stupnjeva, a trenutno smo u Požegi na 17 stupnjeva izmjerenih.

These Days, ovo je Rudimental. Dobrodošli polako natrag. Evo nas kod našeg portala rva.hr. Pa da vidimo što nam to donosi portal. Nastavljaju se radovi ulaganja po mjesnim odborima. Želimo da se razvoj Pleternice vidi u svakom našem naselju. Priznanje Oskar znanja sa 25 odgojno-obrazovnih djelatnika iz Požeško-slavonske županije. Zatim imamo prometnu nesreću, lakše ozlijeđeni biciklist, zabilježene dva požara. Obiteljski vikend u Pleternici, pokona smotra iz Majada za najmlađe. U Požegi obilježena 21. obljetnica središta za obuku i doktrinu logistike. Idemo dalje, ovo je Ivana Kendla i Sve istine laži.

0: Velika djela ponekad počinju sa svim malim izborom. Odaberite donat proizvod u KTC supermarketima i podržite humanitarno djelo za udrugu Neuro divovi iz Preloga. Vrijedna donacija za velike pobjede. KTC i donat. Zajedno za ono što je važno.
1: Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU.
2: Dani listopadnih cijena u Pevexu. Od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
3: Dva sata mira, tišine, privatnosti i potpunog opuštanja. Sauna, masaža i vrijeme samo za vas. Zvuči kao san? Nije daleko. Čeka vas u Zlatnom lugu.
4: Rezervirajte svoja dva sata mira. Zlatni lug. Doživi, odmori, uživaj. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,79 € za kilogram. Bogata ponuda aranžmana i grobnih lampiona za predstojeći blagdan Svi sveti. U dvotjednom letku igračke i tekstil, a u letku 50% više od 200 proizvoda u pola cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
5: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Idemo dalje uz Alexa Warrena. Dogodila se ljubav, Lea i Are You With Me nakon toga stiže. Evo, malo ćemo spomenuti obiteljski vikend u Pletenici. Folklorna smotra iz Majada nas čeka za najmlađe. To nam je sutra 10. listopada od 17 sati. Interpretacijski centar Terra Panonica. Nastupaju nam Kud Orljava, Kutjevo Sloga, Ivan Filipović iz Velike Kopanice. Zatim Kud Krešimir Šimić, Odvori, Labor i Fra Marijan Lanosović. To su nam kudovi koji će nam doći u Pleternicu. Smotra, evo, prilika za predstavljanje dječjih folklornih skupina, te naravno njegovanje i ono najvažnije očuvanje te tradicijske pjesme, tih tradicijskih plesova i običaja. Program se nastavlja u nedjelju 11. listopada, kad će na aerodromu Ivandvor održati se Zmajada. Otvorenje je predviđeno u 11 sati, a okupljanje sudionika će započeti u 10:30. Biće i natjecanje, aktivnosti za djecu, puštanje zmajeva, letenje dronovima, ispaljivanje raketa na zrak, nema čega nema. Svakako kažem, pogledajte naše stranice pa si odaberite na što želite doći i što želite vidjeti. A u 13 sati je i proglašenje pobjednika.

Evo samo da brzinski najavimo ono što nas čeka u Pleternici kroz 15 minuta. Četvrt knjige, predstavljanje slikovnice Suli u avanturi, autorice Maje Šimleša. Danas će biti u 13 sati u Hrvatskoj knjižnici i čitaonici Pleternica. Adresu znate, znate otprilike gdje se nalazi, Vinogradska 3, u sklopu projekta Četvrt knjige. Kažem, danas će biti to predstavljanje slikovnica. Maja je rođena u Zagrebu, radi kao simultana prevoditeljica te profesorica španjolskog i italijanskog jezika. Autorica je niza slikovnica o neustrašivoj žirafi Suli, među kojima su i Suli u avanturi prijateljstvo, putovanje škola, lovci na snove i džungla. Kroz priče, recitiranje i čitanje Sulinih pustolovina, autorica je posjetila brojne vrtiće, škole i knjižnice diljem Hrvatske, to će napraviti i danas. A osim serijala o Suli, napisala je i slikobasne u kojima poznate i manje poznate basne donosi u ritmu i rimi, te slikovnice slikopričom po svijetu 10 gradova i slikopričom po svijetu 10 država, kojim najmlađim čitateljima približava različite gradove, zemlje i kulture, tako da i oni mogu biti malo više onako upoznati, malo da više toga zapravo i nauče i da više toga dožive. Tako da, evo, cilj ovog projekta je poticanje kulture čitanja, razvoj čitalačkih kompetencija i podizanje svijesti o važnosti čitanja za osobni razvoj i za približavanje autora lokalnom stanovništvu. Tako da će ovo stvarno biti jako lijepo, pogotovo za mališane. A mi ćemo polako dalje, idemo uz Nismo djeca Nina Badić, Little Lies nakon toga. Uskoro su nam evo i vijesti u točno 13 sati.

0: Dajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
2: Volite dobru picu? U Verdeu, uz naše Napolitana pice, pronađite i vrhunske Romana pice. Hrskave, bogate i pune okusa. A cijene? Romana već od samo 6 eura i 90 centi. Naručite svoju omiljenu Romanu već danas na 034 412 899. Verde, Napolitana i Romana. Izaberite svoju. Verde, Stjepana Radića 12, Požega.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 13 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. U sklopu Dječjeg tjedna kulturno, umjetničko društvo Orljava Pleternica organizira sutra dječju smotru folklora Kolo malih koraka, koja će se održati u dvorani Tera Panonika. Uz domaćine predstavit će se mlade skupine Kuda Kutjevo, Sloga iz Satnice Đakovačke, Ivan Filipović iz Velike Kopanice, Krešimir Šimić iz Podzrkavlja, Odvrci iz Irgurevića, Lobor Tefra, Marijan Lanosović iz Orubice. Smotra je sutra od 17 sati. Rekordnih 125 ekipa iz svih krajeva Hrvatske će sudjelovati ove subote na 11. po redu Grah Festu, kojeg u sklopu sajma Slavonski Banovac i ove godine organizira Udruženje obrtnika Pakraca i Lipika. Ovime će biti srušen lanjski rekord od 120 prijavljenih ekipa. Natjecanje službeno počinje u 15 sati, a proglašenje pobjednika je predviđeno u 20 sati. Dio gastronomske ponude ovogodišnjeg 17. sajma Slavonski Banovac ponovno će biti enogastro prezentacija na kojoj će svoje autohtone delicije spravljati članovi udruženja obrtnika iz 30 hrvatskih gradova. Rukometaši Požege će danas odigrati utakmicu petog kola prve Hrvatske rukometne lige Sjever. Ovo je ujedno i derbi kola jer gostuje treće plasirana Dubrava Zagreb, dok je Požega na četvrtom mjestu. Požežani će za razliku od prošlog kola danas biti kompletni. Uz podršku publike mogli bi doći do nove pobjede. Utakmica se igra danas u sportskoj dvorani Tomislav Pirc početkom u 19 sati. Međužupanijska nogometna liga Slavonski Brod Požega ovog vikenda igra utakmice 8. kola. Prva utakmica će se odigrati već danas u Orijovcu, gdje od 16 sati domaći Oriolik dočekuje Papuk iz Velike. 8. kola. Prva utakmica će se odigrati već danas u Orijovcu, gdje od 16 sati domaći Oriolik dočekuje

0: Vi, hrvatski dragovoljac Zdrenovac i Parasen Golobrci, graničar Zagrđe i Slaven Gradac, Sloga Trenkovo i BSK Bukte, Eminovci Graševina, nedjeljne utakmice započinju u 15:30. U nedjelju se igraju utakmice 7. kola druge županijske nogometne lige Požeško-slavonske županije. Parovi su Sulgavci Kraće Donja Obriž, Dinamo Badljivina Mladost Pavlovci, Dobrova Slavonija preko Bakra, Ovčar Omladina Čaglin te BSK Biškupci Graničar Bučje. Početak je u 15:30.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
0: Vrijeme danas promjenjivo, obično povremeno s kišom i pljuskavima, s grmljavinom u središnjim istočnim predjelima, poslijepodne prestanak oborine, najviša dnevna temperatura do 19 stupnjeva, a trenutno smo u Požegi na 17 stupnjeva izmjerenih.

after all. Mi smo ovih dana imali nagradnu igru gdje ste imali priliku osvojiti tri puta po dvije ulaznice za današnji koncert Marka Kutlića povodom njegove turneje Moram dalje. Tur se zove današnji koncert biti u koncertnoj dvorani glazbene škole ovdje u Požegi od 20 sati kreće. Tako da evo kažem, ulaznice su vam dostupne i na entry.hr ako ste vi jedni od onih koji nisu osvojili ulaznice, ali mi također imamo i sretne dobitnice koje su eto danas imale taj sretan dan i osvojile su po dvije ulaznice, a to su nam Kristina Tina, imamo zatim Seniju Jurković i Veroniku Pavlik, tako da evo djevojkama čestitamo na osvojenim ulaznicama, a mogu se samo javiti tamo na ulaz, tamo će ih preuzeti, bit će na popisu, tako da na ulazu eto koncertne dvorane glazbene škole Požega se samo javite i dalje će vam oni sve reći i uputiti vas. Uživajte u koncertu tko god da danas ide na koncert Marka Kutlića koji je evo prije nekoliko dana i gostovao ovdje kod nas na Radio Valisa u Reji. Stare navike, ovo su nam Prljavci, Love Me Not, Gušti su Gušti i Alen Vitasović.

0: po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
1: Espresso?
0: Da.
1: Pivo?
0: Da.
1: Vino?
0: Da.
1: Koktel?
0: Da.
1: Pizza?
0: Da.
1: Zabava?
0: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Poslastica za kavoljubce. U Alesu je u tijeku mjesec kave. Cjelokupna ponuda aparata za kavu snižena 20%. Ponudu provjerite u Ales trgovini, Industrijska 40 Požega ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

Gošti su gošti, ovo je Alen Vitasović. Festival nas čeka fantastike i znanstvene fantastike Slavonik. On održava se u subotu, sutra 10. listopada na Fakultetu turizma i ruralnog razvoja ovdje u Požegi. Program donosi predavanja, promocije knjiga, radionice, društvene i video igre, te susrete s autorima i umjetnicima. Jedna od svakako aktualnih tema festivala bit će i umjetna inteligencija. Na panelu Kako je AI ukrao internet, umjetna inteligencija između znanja, prava i moći. Tako da ćemo malo eto više moći čuti i o tome. Biće za posjetitelje svašta nešto, društvene igre, natjecanje u hrvatskim videoigrama za trošane timove, zatim kviz fantastike, znanstvene fantastike. Program obuhvaća i demonstracije povijesnog mačevanja, streličarstvo i radionice izrade blackout poezije. Predviđeno je predavanje o medovini uz besplatnu degustaciju, tako da stvarno ima svega i svačega. Slavonikom 2026. kažem, održava se sutra na Fakultetu turizma i ruralnog razvoja u Požegi. Dodatne informacije o programu dostupne su na društvenim mrežama Kulturnog centra Požega, ali možeš posjetiti i službeni Facebook. Događaj je Slavonikom 2026. godine. Možeš evo pogledati par fotkica i na rva.hr kako to inače izgleda. A mi idemo dalje. American Girls, sreća, Oliver i Djibo, nakon toga Walk the Moon i za dobre stara vremena novi fosili.

Idemo dalje uz Amy Winehouse. Hrvatska nakon 4 kola Lige nacije ima 3 boda uz dosta lošu 4-14 gol razliku, dovoljno za treće mjesto ispred Češke koja je na nuli, 2 kola prije kraja. Hrvatska samo u teškoj teoriji ima mogućnost dohvati drugo mjesto, tako da o tome ne treba ni razmišljati. Važno je zadržati treće mjesto, a uz što više osvojenih bodova. Prvo jer treće mjesto osigurava status nositelja u kvalifikacijama za Euro 2028. godine. I drugo, što više bodova je potrebno kako bi se izbjeglo jedno od dva najlošije mjesta na listi treće plasiranih, te dodatne kvalifikacije protiv najboljih iz Lige B. Tako da sljedeća reprezentativna akcija na redu je sredinom studenog, kad će se odigrati preostala dva kola Lige nacija. Hrvatska će prvo 12. studenog ići na teško gostovanje koje nas čeka u Englesku, a 3 dana kasnije će u Osijeku dočekati Češku u utakmici koje će 3 boda biti imperativ za Luku Modrića i ostatak njegove momčadi. Tako da evo, Hrvatska bi iz tih 6 bodova mogla izbjeći jednu od dvije pozicije najloših treće plasiranih. No, još ne nije ništa sigurno, ali naravno imamo vjeru, naši igrači su dobri, kvalitetni, stvarno pokazali su to je prošlu utakmicu da ipak oni mogu, tako da bez obzira naravno na rezultat, puno je bolje bilo nego ona tamo prije te. Eto, kad se vrati ta reprezentativna akcija, želimo dečkima naravno puno sreće, želimo dobru pobjedu, neku onako uvjerljivu, baš kako su i drugi imali protiv nas. Njima sretno, a mi idemo polako i naše druženje privesti kraju. Nakon Amy Winehouse nam svira Nedostajem ti tugo, Pavel i Toma. Uskoro su nam evo vijesti iz Hrvatske i svijeta, pa sat glazbe, onda vas Marijana i Mija preuzimaju.

0: kupovati opušteno, bez stresa i s osmijehom na licu. Zato ću i ove super subote biti u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation.
3: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr.
4: Ovaj vikend u NTL-u. Bijelo grožđe, euro 59. Pariška kobasica cekin, kilogram 3,35. A za kupnju iznad 10 eura, preuzmi kupon s 25% popusta na full deterđente. Iskoristi ga pri sljedećoj kupnji do 13.10. NTL-u.
5: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 16 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Vlada je sa sjednice u petak u saborsku proceduru uputila novi zakon o registru birača u kojem se kao ključna novina ukida razlika između pojmova registar birača i popis birača, čime se ukida i potreba za plavim potvrdama za birače s prebivalištem u Hrvatskoj. Registar je trajna službena evidencija svih birača, dok se popis birača izrađivao za pojedine izbore i zaključivao prije glasanja. Prema novom rješenju vodit će se jedinstveni registar koji će se prije izbora i dalje zaključivati kako bi se točno utvrdio broj birača na svakom području. Novim zakonom o djelatnostima u zdravstvu koji je vlada sa sjednice u petak uputila na donošenje u Sabor, po prvi se put na cjelovit način uređuje položaj medicinsko-laboratorijske djelatnosti, dok se Hrvatska komora zdravstvenih radnika razdvaja na 4 samostalne komore. Nacrt prijedloga zakona prvi put uz sanitarne inženjere jasno prepoznava i sveučilišne prvostupnike i magistre radiološke tehnologije, medicinsko-laboratorijske dijagnostike i radne terapije kao zdravstvene radnike na razini njihove stečene visokoškolske kvalifikacije. Vlada je sa sjednice u petak u Saboru uputila zakon o tretmanu i smještaju osoba po punom izvršenju kazne zatvora kojem se predviđa osnivanje potrebne ustanove te moguće zadržavanje opasnih osuđenika i nakon odslušane zatvorske kazne. Republičko izborno povjerenstvo je usvojilo u četvrtak navedene kazne. Republičko izborno povjerenstvo je

0: Hrvatskoj neće imati ni jednog kandidata na parlamentarnim izborima, a tu činjenicu prate uzajamne optužbe unutar hrvatske zajednice. Poljska policija uhitila je niz mladih osoba. Uglavnom zbog prijetnji povezanih s napadima na škole, objavila je u petak dok vlasti nastoje smiriti strahove potaknute internetskim glasinama o krvavom petku nakon dvaju napada nožem u razmaku od dva dana. Društvene mreže u Poljskoj preplavljene su raspravama o navodnom internetskom izazovu koji bi mogao biti povezan s napadima, no policija je u petak priopćila da istragom nisu pronađeni dokazi koji bi to potvrdili.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
0: Vrijeme je sutra promjenjivo u Dalmaciji, Gorskoj Hrvatskoj, pretežno oblačno, povremeno kiša, obilna u Lici te osobito u Dalmaciji gdje će biti grmljavine. Vjetar većinom slab, najniža temperatura zraka od 10 do 15 stupnjeva, najviša dnevna od 17 do 22 stupnja, a trenutno smo u Požegi na izmjerenih 16 stupnjeva Celzijevih.

0: volite dobru picu? U Verdeu, uz naše Napolitana pice, pronađite i vrhunske Romana pice. Hrskave, bogate i pune okusa. A cijene? Romana već od samo 6,90 €. Naručite svoju omiljenu Romanu već danas na 034-412-899. Verde, Napolitana i Romana. Izaberite svoju. Verde, Stjepana Radića 12, Požega.
1: Želim kupovati opušteno, bez stresa i s osmijehom na licu. Zato ću i ove super subote biti u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.

0: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr.
1: Bebes. Ovaj vikend u NTL-u. Bjelogrožđe, euro 59. Pariška kobasica cekin, kilogram 3,35. A za kupnju iznad 10 eura, preuzmi kupon s 25% popusta na full deterđente. Iskoristi ga pri sljedećoj kupnji do 13.10. NTL-u.
2: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

Piccola, prekrasna, prekrasna pjesma. Gotovo pa smo na 15 sati, nešto malo nas koja sekundica dijeli do punog sata. Dragi moji, dobar vam dan i lijepi vam petak želim. Danas je 9. listopada, vani nas prati oblačno nebo, a temperatura je ugodnih, doista ugodnih 17,5 celzijevih stupnjeva. Ja sam Marijana i s vama sam do 16 sati, zato evo ostanite svakako uz nas. Posebno izdvajamo da i vi posebno izdvajite malo vremena i za pola sata u 15.30 donosimo vam pregled dana. Dakle, sve ono što je obilježilo današnji dan, najvažnije informacije i događaje koje vrijedi znati prije nego što zakoračimo u vikend. A kad sada otkuca 16, mikrofon preuzima naša draga Mija, koja će vam praviti društvo u nastavku dana, sve tamo negdje do 19. koju minutu. Do tada ostanite sa mnom, uživajte u dobroj atmosferi i neka vam ovaj petak, bez obzira na oblake, bude ispunjen dobrim raspoloženjem. Dobar dan uz Matija Cveka.

Don't Hurt Me, Drvo i Džuboni su pred nama, zakoračili smo evo u novi sat, rekli smo da vam u ovom satu donosimo u 15.30 pregled dana. Evo, nažalost, imamo jednu tužnu vijest, barem onako za mene. Goran Bare, legendarni hrvatski glazbenik i vođa grupe Majke, preminuo je u 62. godini života. Evo, samo ću još dodati da njegova borba s demonima, pretočena u stihove i rifove, ostavila je neizbrisiv trag na našoj domaćoj glazbenoj sceni. Dakle, Bare više nije s nama, nažalost, a evo malo vedrih vijesti, s obzirom da je petak, ne zaboravite da vam i danas donosimo našu emisiju Školsko zvono. Povodom Svjetskog dana učitelja govorimo o učiteljima, njihovom pozivu i važnosti koju imaju u odrastanju i obrazovanju djece. Gost nam je Tomislav Banožić, učitelj osnovne škole Frakaja Ađića Pleternica, odnosno područne škole Ratkovica, s kojim razgovaramo o učiteljskom pozivu i svakodnevnom radu s učenicima. Emisiju Školsko zvono poslušajte danas u točno 16 sati, a nakon toga i na našem Mixcloud kanalu.

0: cijene rastu, a tvoja nova Beko perilica štedi do 30. Beko perilica rublja, kapaciteta 8 kg, čekate za samo 324 eura uz besplatnu dostavu, samo na ales.hr. Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu, Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas.
1: Obilježena 21. obljetnica središta za obuku i doktrinu logistike. Dodijeljena priznanja najuspješnijim odgojno-obrazovnim djelatnicima. Rukometaši Požege večeras na svom terenu dočekuju Dubravu Zagreb.
0: Pregled dana.
1: 15 sati je i 30 minuta. Želim vam dobar dan. Ja sam Marijana Sabljak. U vojarni 123. brigade Hrvatske vojske u Požegi održana je središnja svečanost obilježavanja 21. obljetnice djelovanja središta za obuku i doktrinu logistike, postrojbe koja ima važnu ulogu u osposobljavanju pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske i razvoju logističkih sposobnosti Hrvatske vojske. Okupljenima se na početku obratio zapovjednik središta za obuku i doktrinu logistike, pukovnik Ivica Kordić, koji je istaknuo ponos zbog dosadašnjih postignuća postrojbe, ali i odgovornost koju donose novi izazovi i razvoj suvremenih vojnih sustava. U sklopu svečanosti uručene su pohvale i nagrade pripadnicima središta koji su se istaknuli svojim radom, profesionalnošću i doprinosom razvoju postrojbe. Čestitke pripadnicima središta uputio je i zapovjednik zapovjedništva za potporu, brigadni general Mile Vukićević, naglasivši kako je tijekom 21 godine djelovanja središte izraslo u važan dio logističkog sustava Hrvatske vojske. Osvrnuvši se na suvremene sigurnosne izazove, naglasio je kako su ulaganje u ljude, njihovo znanje i profesionalni razvoj ključni za spremnost oružanih snaga Republike Hrvatske. Kod spomen obilježja poginulim pripadnicima 123. brigade Hrvatske vojske položeni su vijenci i zapaljene svijeće, dok je u kapelici Svetog Ivana Krstitelja služena sveta misa za poginule, nestale i umrle hrvatske branitelje. U Velikoj je jučer održano tradicionalno druženje članova udruge osoba s invaliditetom grada Požege i županije Požeško-slavonske. Susret je bio prilika za predstavljanje rada udruge, njezinih aktivnosti i projekata, ali i za razgovor o potrebama i izazovima s kojima se osobe s invaliditetom svakodnevno susreću. Okupljena je na početku pozdravila predsjednica udruge Jelosavka Jakovljević, koja je zahvalila svima na dolasku te predstavila novi trogodišnji program DIKA 2 društvene i kreativne aktivnosti. Program financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a partner u njegovoj provedbi je grad Požega. Program je namijenjen djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom, a obuhvaća različite radno-okupacijske, psihološke, glazbene i sportsko-rekreativne radionice, društvene igraonice, medicinska savjetovališta te izlete. U ime Požeško-slavonske županije okupljene je pozdravio zamjenik županice Ivan Radušić, koji je zahvalio udruzi na predanom radu i kontinuiranom angažmanu usmjerenom na poboljšanje položaja osoba s invaliditetom. Pohvalio je brojne uspješne projekte koje udruga provodi, kao i činjenicu da zapošljava 90 djelatnika koji sudjeluju u njihovoj provedbi. Naglasio je važnost djelovanja organizacija koje svojim radom pružaju konkretnu podršku članovima i njihovim obiteljima te pridonose izgradnji uključive zajednice. Prisutnima su se obratili i savjetnik pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Mario Burek te zamjenica gradonačelnika grada Požege Irena Martinek. U povodu Svjetskog dana učitelja Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih nagradilo je 518 najuspješnijih odgojno-obrazovnih djelatnika u školskoj godini 2025-26, među kojima je i 14 djelatnika iz odgojno-obrazovnih ustanova s područja Požeško-slavonske županije. Među nagrađenim odgojno-obrazovnim djelatnicima s područja Požeško-slavonske županije našli su se Katarina Bajti iz Obrtničke škole Požega, Marija Glibočuljak iz Osnovne škole Dobriša Cesarić Požega, Jasminka Hajpek iz Osnovne škole Antuna Kanižlića, Jelena Ivanović iz Srednje škole Pakrec, Katarina Kotrla Vidić iz Osnovne škole Dobriša Cesarić, Jelena Kovačević iz Ekonomske škole Požega, Biljana Krajačić iz Osnovne škole Lipik, Ana Matković iz Katoličke osnovne škole u Požegi, Marina Mirković iz Tehničke škole Požega, Dubravka Namjesnik iz Osnovne škole Braće Radić Pakrec, Ivana Rakonić-Leskovar iz Osnovne škole Dragutina Lermana Brestovac, Dragan Siluković iz Gimnazije Požega, Lejla Skalnik iz Osnovne škole Braće Radić Pakrec te Vera Tomić-Žager iz Obrtničke škole Požega. Nagrađenima se obratio ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs, istaknuvši važnost ulaganja u obrazovnu infrastrukturu, ali i ključnu ulogu učitelja i nastavnika u stvaranju kvalitetnog obrazovnog sustava. Na svečanosti dodjele priznanja Oskar zvanja, koju je organizirala Agencija za odgoj i obrazovanje, nagrađeni su odgojno-obrazovni djelatnici koji su napredovali u položajna zvanja mentora, savjetnika i izvrsnog savjetnika. Priznanja su dodijeljena kao potvrda stručnog rada, kontinuiranog usavršavanja i doprinosa razvoju odgojno-obrazovnog sustava. Među dobitnicima priznanja bilo je i 25 odgojno-obrazovnih djelatnika s područja Požeško-slavonske županije. Svečanosti je kao izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske prisustvovao ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs, koji je čestitao nagrađenima na postignućima te istaknuo važnost njihove predanosti i profesionalnog razvoja. S područja Požeško-slavonske županije priznanja su dobili Žaklina Bender, Dragan Borevac, Iva Brandeis, Sanja Delač, Zoran Galić, Klaudija Gašpar, Marija Glibočuljak, Sanja Grbeš, Kristina Hip, Hrvoje Humski, Jadranka Kaučić, Martina Kir Jambrek, Katarina Kotrla Vidić, Klaudija Kovač, Branko Križan, Željka Majic, Joana Marić, Nataša Mikuš, Nevena Papak, Dario Pisker, Mario Raguž, Ivana Rakonić-Leskovar, Ružica Suton, Marijana Škvorc i Iva Zrinščak. U sklopu dječjeg tjedna kulturno-umjetničko društvo Orljava Pleternica organizira sutra dječju smotru folklora Kolo malih koraka, koje će se održati u dvorani Tera Panonika. Uz domaćine predstavit će se mlade skupine Kudava Kutjevo, Sloga i Satnice Đakovačke, Ivan Filipović iz Velike Kopanice, Krešimir Šimić iz Podcrkavlja, Odvorci iz Grgurevića, Lobor te fra Marijan Lanosović iz Orubice. Smotra je sutra od 17 sati. Rekordnih 125 ekipa iz svih krajeva Hrvatske sudjelovat će ove subote na 11. po redu Grah Festu, kojeg u sklopu sajma Slavonski Banovac i ove godine organizira Udruženje obrtnika Pakraca i Lipika. Ovime će biti srušen lanjski rekord od 120 prijavljenih ekipa. Natjecanje službeno počinje u 15 sati, a proglašenje pobjednika predviđeno je u 20 sati. Dio gastronomske ponude ovogodišnjeg 17. sajma Slavonski Banovac ponovno će biti enogastro prezentacija na kojoj će svoje autohtone delicije spravljati članovi udruženja obrtnika iz 30 hrvatskih gradova. Događanje na području Policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo dva dovršena kriminalistička istraživanja. Prvo nad 54-godišnjim hrvatskim državljanom s područja Pakraca, kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu. On je danas 7. listopada oko 16 sati i 40 minuta između mjesta Omanovac i Badevina skrivio prometnu nesreću u kojoj je teško ozlijeđen 21-godišnji motociklist i po dovršetku kriminalističkog istraživanja osumnjičen je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku, a drugo nad 65-godišnjakom koji je dana 4. listopada na društvenoj mreži vrijeđao i omalovažavao policijske službenike i protiv njega slijedi optužni prijedlog. Dogodila su se dva požara u mjestima Treštanoc i Koprivna, a što se tiče prometa, jučer oko 13 sati i 40 minuta u Požegi na raskrižju ulica Svetog Josipa i Marina Držića 32-godišnji biciklist je usred neprilagođene brzine kretanja prednjim dijelom bicikla udario u lijevi bočni dio osobnog automobila kojim je upravljao 76-godišnjak. U prometnoj nesreći biciklist je lakše ozlijeđen i protiv njega slijedi prekršajni nalog.
1: U sportskoj dvorani Tomislav Pirc sutra će se održati drugo izdanje Centurion Kickboxing Kupa u organizaciji Kickboxing kluba Borac Požega. Radi se o međunarodnom kickboxing natjecanju za sve uzraste, a borbe će se odvijati u 5 kickboxing disciplina. Ove godine je prijavljeno više sudionika nego na premijernom izdanju, čak 468 prijava iz 54 kluba, a na kup dolazi i cijela reprezentacija Ukrajine. U Požegu stižu brojni prvaci, reprezentativci iz cijele Hrvatske i regije, što je garancija vrhunskog performansa, pa ljubitelje kickboksinga na Grabriku očekuje zanimljiva sportska subota. Od najmlađih uzrasta u point fightingu do najelitnijih juniora i seniora u ringu K1 i full kontaktu. Ulaz je slobodan, službeno otvorenje sutra u 9:30, a borbe traju od 10 do 18 sati. Ovog vikenda igraju se utakmice 8. kola druge nogometne lige. Požeška Slavonija sutra gostuje kod Zagore iz Unešića, protiv koje će pokušati nastaviti niz nepobjedivosti. Nakon početnog uigravanja, Slavonija je u posljednja tri kola ostvarila 2 pobjede i 1 neodlučen rezultat, pa se s pravom mogu nadati pozitivnom rezultatu i sutra. Zagora je na 10. poziciji, dok je Slavonija s bodom manje na 11. mjestu. Utakmica je sutra od 15:30. Pred klubovima 3. nogometne lige Istok su utakmice 8. kola. Slavija će sutra u Pleternici ugostiti BSK iz Slavonskog Broda, a utakmica se igra u 15:30. Kutjevo sutra gostuje u Novoj Gradiški, gdje će od 18 sati igrati protiv domaće Sloge. Nakon 7 odigranih kola, Slavija je na 9., a Kutjevo na 11. poziciji. Rukometaši Požege će danas odigrati utakmicu 5. kola prve Hrvatske rukometne lige Sjever. Ovo je ujedno i derbi kola jer gostuje 3. plasirana Dubrava Zagreb, dok je Požega na 4. mjestu. Požežani će, za razliku od prošloga kola, danas biti kompletni i uz podršku publike mogli bi doći do nove pobjede. Utakmica se igra danas u sportskoj dvorani Tomislav Pirc s početkom u 19 sati. Međužupanijska nogometna liga Slavonski Brod Požega ovog vikenda igra utakmice 8. kola. Prva utakmica odigraće se već danas u Orijovcu, gdje od 16 sati domaći Oriolik dočekuje Papuk iz Velike. Sutra u Pakracu Hajduk igra protiv Željezničara, Kaptol gostuje kod ekipe Slavonac, Gunjavci Drežnik, u Okučanima Psunj Sokol dočekuje Dinamo iz Vidovaca, dok u Jakšiću gostuje Lipik. Sve 4 sutrašnje utakmice započinju u 15:30. 7. kolo je pred klubovima prve županijske nogometne lige Požeško-slavonske županije. Sutra je vodeća Požega domaćin Dinamo iz Rajsavca od 15:30, a Kuzmica od 17:30 dočekuje Kroaciju iz Mihaljevaca. U nedjelju su parovi Hrvatski dragovoljac Drenovac i Parasan Golobrci, Graničar Zagređe i Slaven Gradac, Sloga Trenkovo i BSK Buk, te Eminovci i Graševina. Nedjeljne utakmice započinju u 15:30. U nedjelju se igraju utakmice 7. kola druge županijske nogometne lige Požeško-slavonske županije. Parovi su Sulkovci i Kroacija Donja Obriješ, Dinamo Badljevina i Mladost Pavlovci, Dobrovac i Slavonija Prekopakra, Ovčare i Omladinac Čaglin, te Beska, Biškupci i graničar Obučije. Početak je u 15:30. Za novo prvenstvo malonogometne lige veterana Požega u organizaciji Požeškog športskog saveza prijavilo se samo 7 ekipa. Za razliku od prošle sezone, kada se natjecalo 8 ekipa, u novoj natjecateljskoj sezoni više neće igrati Valis Aurea. U posljednje 3 godine liga je pala sa 10 na 7 ekipa i čini se da lagano ide prema svome kraju. Novo prvenstvo će se igrati dvokružno i trajaće 14 kola. Sve utakmice igraće se u sportskoj dvorani Tomislav Pirc nedjeljom od 8:30 do 11 sati. Prvo kolo na rasporedu je u nedjelju kad se sastaju Kelvin i Hvidra, Autodijelovi Barišić i Viševice Gradnja, te Rampa Kori Birtica. A na otvaranju sezone slobodna ekipa Alabame Cafe Barzen, čiji igrači su i branitelji naslova prvaka.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vrijeme.
1: 17,5 je Celzijevih stupnjeva trenutno izmjereno, do kraja dana pretežno oblačno, mjestimice u slabu kišu, a zatim djelomično smanjenje na oblake. Najviša dnevna temperatura većinom do 21 stupanj. Sutra promjenjivo, u Dalmaciji, u Gorskoj Hrvatskoj pretežno oblačno. Povremeno kiša, vjetar većinom slab, navečer do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka od 10 do 15, najviša većinom od 17 do 22, u Gorju malo niža.
0: Stanje u prometu.
1: Kako doznajemo iz Hrvatskog autokluba, kolnice su mjestimice mokre i skliski, na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali veća je opasnost od odrona. Zbog rekonstrukcije ceste na državnoj cesti 38 između mjesta Kuzmica i Blacko vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Promet se odvija povremenim neizmjeničnim propuštanjem vozila, a radovi se izvode do kraja godine. Zatvorena je cesta u Pleternici na dionici od raskrižja Orljavske do raskrižja s ulicom Ante Starčevića. Obilazak je lokalnim cestama. Zbog oštećenja kolnika između mjesta Šumanovci i Tominovac vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat, a zbog radova u mjestu Daranovci vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Siguran i sretan put želim vam Radio Valis Aurea.

0: voliš, koji voliš. Subotom od 19 do 21.
1: Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU.
2: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
3: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Školsko zvono. Emisija za djecu i mlade.
1: Dobar dan uz emisiju Školsko zvono. Slavimo Svjetski dan učitelja, koji se obilježava svake godine 5. listopada. Proglasio ga je UNESCO 1994. godine, uspomen na isti datum 1966. godine, kada je potpisana preporuka o statusu učitelja. Koga ćemo drugoga ugostiti u našoj emisiji Školsko zvono, nego prosvjetnog radnika, učitelja ili učiteljicu. A s nama je danas učitelj razredne nastave Tomislav Banožić iz osnovne škole Fra Kajađića Pleternica. Tomislave, dobar dan i dobro nam došao.
2: Dobar dan, pozdrav svim vašim slušateljicama i slušateljima.
1: Tomislav, evo za početak vama i vašim kolegama, kolegicama, čestitam Svjetski dan učitelja.
2: Hvala lijepo. Pa ja bih se pridružio evo i odmah čestitao isto svim kolegicama i kolegama Svjetski dan učitelja.
1: Prvo pitanje, što za vas osobno znači biti učitelj i koliko ste u obrazovnom sustavu?
2: Da krenemo, za mene osobno učitelj znači biti zapravo jedna velika privilegija, ali najprije jedna velika odgovornost. Biti dio odrastanja djece nešto je stvarno veliko, ogromno, čak pomalo neshvaćeno i mi to često uzimamo zdravo za gotovo. A u obrazovnom sustavu sam 10 godina, od 2016. godine je završeno školovanje na Sveučilištu u Zadru, pa sam počeo provoditi vrijeme u Pleternici na zamjenama i evo zadnjih 6 godina prekrasnih u Ratkovici, gdje radim u područnoj školi.
1: Zašto ste se odlučili upravo za učiteljski poziv?
2: Za učiteljski poziv sam se odlučio vrlo jednostavno. Evo da krenem od početka priče, nekako sa 18 godina nisam ja bio ni zreo za neke velike životne odluke, ti sam bio neki izvrstan učenik. Jednostavno nešto vuklo da posvetim život podučavanju djece. Dakako, veliku ulogu igralo u tome da sam najstariji u dvorištu uz brdo bratića i uz brata odrastao i onda nekako kad si najstariji pa uvijek preuzimaš tu ulogu i očito je to ostalo u meni i svidjelo mi se da budem nekako mentor i da vodim druge kroz život. A evo, kažem, tad s 18 godina zapravo na listi za izbor fakulteta sam ja optimistično prijavio samo učiteljske fakultete diljem Lijepe naše s tek jednim rezervnim izborom, a i taj je bio vezan uz djecu, predavanje engleskog jezika. Tako da meni je drago što sam usprkos svojim nekako ocjenama u srednjoj školi uspio upisati fakultet koji sam htio i završio ga i evo danas radi.
1: Evo, to je dokaz da ocjene nisu mjerilo.
2: Tako, uvijek volim to istaknuti kad negdje razgovaramo, pogotovo imao sam par poziva od 5. do 8. razreda da malo, to jest u 8. razredu da kažem nešto o svom putu, o svom školovanju, niti se toga treba sramiti, niti treba od toga bježati, treba reći kako je bilo. Nisu ocjene mjerilo je samo vaša želja, vaša upornost, volja da završite ono što želite, kažem evo. Pogotovo djeci samo je nebo granica kad su oni u pitanju.
1: Sjećate li se svog prvog dana u učionice, kakav je bio osjećaj?
2: Prvi dan u učionici, iako sam ja mislio da će biti jako nervozno i jako meni možda i teško, ali osjećao sam se odlično, bez obzira što je bio početak mog učiteljskog puta. Nekako bih tu naglasio da su nam stvarno profesori na fakultetu u Zadru izlazili u susret i jako su nas često bacali u vatru dok smo išli na praksu i očito je to pomoglo. Evo, i dan je protekao vedro nasmijano, takav sam ja, pa onda evo, tako je i bilo.
1: Baš sam htjela reći, nasmijan uvijek. Što vas je tijekom godina najviše nekako iznenadilo u ovom poslu?
2: Pa zapravo uvijek ima nekakvih i pozitivnih i negativnih iznenađenja. Naravno,
1: što iznenadilo u ovom poslu?
2: Pa zapravo uvijek ima nekakvih i pozitivnih i negativnih iznenađenja.

0: nekako kad uđete u učionicu, kad vidite ta dječja lica, i onda ako dan bude težak i bude vam i naporno i niste zadovoljni kako se to djeci prenijeli, uvijek nekako kad dođeš kući i navečer kad legneš, veseliš se ponovnom odlasku u učionicu i ponovnom susretu s tom djecom. Tako da ne znam što bi se ovo moglo dogoditi da ti djeca ne uljepšaju dan kad ih vidiš ujutro kad dođeš u školu.
1: Kad smo kod djece, koliko se današnji učenici razlikuju od učenika s kojima ste evo radili, ne znam, na početku svoje karijere prije 10 godina ili recimo kad ste vi bili učenik?
0: Da, evo, pitanje je, ovaj prvi dio pitanja je stvarno za neke iskusnije učiteljice i učitelje. Mišljenja sam da je jaz između njihovih učenika i sadašnjih učenika jako velik, ali gledajući samo moj radni vijek, dosta su se i ovih 10 godina rada promijenile generacije, kako učenika, tako naravno i roditelja. Mišljenja sam, mislim da je to mišljenje i dobrog dijela učitelja, kako su s novom tehnologijom došli i novi izazovi, ne samo za školstvo, nego i za roditeljstvo, i tu je nekako to veže sve te neke poteškoće u obrazovanju, jer jednostavno dosta smo se otuđili nekako od međuljudskih odnosa i onda evo to se sve prenosi i preslikava na školstvo.
1: Što mislite da učenicima danas najviše treba od njihovih učitelja?
0: Nekako razredne nastavi uz obrazovanje koje trebamo, znanje koje mi trebamo prenijeti, mislim da je njima najpotrebnija podrška, vjera u njihove sposobnosti i njihove mogućnosti, ali u zadnjih nekoliko godina moje osobno mišljenje je da to vrijeme koje mi provedemo s njima je ono što njima baš treba. Treba im vrijeme sa starijima, treba im vrijeme s roditeljima, s učiteljima, zapravo treba im vrijeme i s vršnjacima. Nekako smo u tom svijetu u kojem svi žurimo i urimo i oni često ih se ne čuje, često ne budu saslušani, često i kad ih saslušamo, često to bude samo evo da možemo reći da je odrađeno, tako je. Tako da mislim da je vrijeme koje provodimo s njima jako, jako bitno.
1: I onda odmah nastavak s ovim pitanjem na ovu temu, koliko je važno da učitelj bude i odgojitelj, a ne samo osoba koja prenosi znanje?
0: Odgovor bi započeo s citatom da je nastava je mnogo lakša nego odgoj. Za nastavu se mora samo nešto znati, a za odgoj se mora nešto biti. Nastavno na to smatram da uz prenošenje znanja je jednako potrebno i odgajanje, postavljati primjere, pa makar to značilo postavljati primjere iznova svaki dan, ali ne posustajati i biti stvarno primjer toj djeci.
1: Kako motivirati danas učenike kojima škole učenje nisu nekako posebno zanimljivi?
0: To je uvijek naravno težak proces. Tu bi naglasio prvenstveno da nam treba strpljenje i da danas imamo priliku pronaći i brdo motivacijskih primjera i zapravo imamo mogućnost i slobodu u nastavi pokušati na razne načine dočarati gradivo učenicima. Nekad to nije bilo, nekad je bilo morat zaraditi tako i tako. Danas imamo tu slobodu da možemo koristiti razne materijale, razne tehnike kako bi nekog motivirali, dočarali mu gradivo. I opet naglasak na to da korak po korak, strpljivost, upoznati učenika, prvo vidjeti u čemu je on zapravo dobar i kroz njemu blizak način probati usaditi to gradivo, pa možda čak i nekad kad on misli da on to gradivo ne usvaja, evo da budemo zapravo mudri.
1: Postoji li neki učenik ili događaj iz vaše karijere, rekli smo nije to duga karijera, 10 godina, ali dovoljno duga, koju ćete nekako pamtiti cijeli život?
0: Pa da, evo nekako imam dva učenika, evo jedan trenutno obilježava, jedan je već obilježio dobar dio mog puta, to su Ivan i Martin, posebno evo Ivan, on je prvi učenik s kojim sam se ja susreo, koji je imao poteškoća u nastavi i morali smo jako, jako puno raditi, no on je nekako skupa sa svojim roditeljima obilježio ove zadnje godine mog učiteljskog puta. Kroz taj put sam ja zapravo pronalazio sebe i kao učitelja i čovjeka, što me jako izgradilo i mogu reći da smatram da kako je on napredovao u svom obrazovanju, da sam ja uz njega napredovao kao učitelj, a i kao osoba.
1: Lijepo rečeno. Koji su danas najveći izazovi s kojima se učitelji susreću?
0: Mi smo stalno u nekakvim situacijama, izazovima, svaki dan ima jako puno izazova, no smatram da su najveći izazovi zapravo u odnosima s roditeljima, gdje i mi roditelji uvijek pokušavamo na najbolji mogući način za naše dijete pronaći rješenje u nekim problemskim situacijama i onda često dolazimo do tih nekih prepreka koje bi trebali riješiti zajedno kako bi djeci bilo bolje, i onda neka zna doći do razilaženja, pa mislim da je često u

0: odnosima s roditeljima ovaj izazov, naravno i s jedne i s druge strane, i učiteljske i roditeljske, i tu su neke organizacijske situacije kod organiziranja nastave, kod organiziranja cijelog plana i programa. I evo, tu je nekako manjak broja djece koji s godinama dolazi, to je isto jedan od izazova, i zapravo jedan od izazova i taj manjak nekog, recimo, poštovanja okoline. Nekako se gubi taj smisao učitelja kao učitelja, jednostavno evo danas pada taj nekakav rating učitelja.
1: Je li danas teže biti učitelj nego evo recimo prije 10 godina?
0: Pa naravno, za na sva pitanja odgovaram osobno, svatko ima osobno mišljenje o tome. Po meni smatram da je mnogo teže bilo biti učitelj prije, jer danas imate jako puno mogućnosti koje su nam pružene u vidu organizacije nastave, materijala, tehnika, edukacija, što možda nekad prije nije bilo. A opet mislim da su možda evo i učiteljice prije i učitelji imali neke svoje prednosti kojima bi oni mogli sigurno nešto reći. Ja osobno smatram da je puno teže bilo njima biti učitelj nego nama sad.
1: E sad, koliko administracija i sve one silne obveze izvan same nastave utječu na posao učitelja?
0: Administracija i obveze se mijenjaju iz nekakvog perioda višegodišnjeg, pa evo od kad sam ja započeo svoj učiteljski put, bilo je tu i više administracije prvih godina. Sad je to sa e-dnevnikom došlo meni osobno, naravno puno mi je brže, puno mi je lakše, jer puno bolje snalazim na laptopu nego što je recimo možda se neka učiteljica snalazila dok je pisala. I osobno mislim da je administracije manje nego u nekim prošlim, evo, tim razdobljima, godinama gdje se sve ručno pisalo, sad je to već nekako uhodano, dobiju se i bolje smjernice od škole, ništa nije sad nejasno, pa da možeš negdje zapet, znači dobivaš i za planove i programe, dobivaš i za svoje osobne pripreme za sat, dobivaš sve upute i vrlo jednostavno rješavaš danas.
1: Tomislave, koliko je važna suradnja između učitelja i roditelja?
0: Pa evo, dok odlazimo na edukacije i uvijek se prožima tema o toj suradnji, o tom nekom trokutu u kojem mi osim roditelja i učitelja uključujemo i dijete. Trokut je sam po sebi element koji je u radnji čvrst i stabilan, pa tako i u školi taj trokut mora biti čvrst. Moramo međusobno učitelji, roditelji i djeca imati odličan odnos ukoliko želimo da dijete dosegne svoje razine i sposobnosti za koje je on sposoban.
1: Što biste voljeli da javnost nekako bolje i kako da bolje razumije učiteljski posao?
0: Pa evo, taj dio nekako je često neshvaćen i zanemarujemo ga nekad i mi sami, koliko je sveobuhvatan i ljudi ga olako shvaćaju i misleće da on možda nepotreban. No, za pravu pripremu nastave, za pripremu za podučit dijete, treba vrijeme. Bez obzira bili iskusan učitelj, bili početnik učitelj, ako se stvarno želite pripremiti za nastavu, oduzet će vam to jako puno vremena. Nekad taj nevidljivi dio posla gdje učitelji sjednu na večer pa na laptopu su do neko doba, pripremaju se, ko zna u koliko sati odu leći, jel? Taj dio je nevidljiv i mi mislimo da je to se mora. Mora se, da. Ali taj dio oduzme jako puno vremena. Nekad će učitelj otići više puta na dan do fotokopirnice i isprintati nešto da se pripremi za sat, a to je samo, evo kažem, sve u interesu djece. I smatram da je puno opsežniji i kompliciraniji posao nego što je zapravo u javnosti slika podijeljena.
1: Nekako imam osjećaj da javnost percipira učitelje samo u onom segmentu godišnjih odmora, odnosno praznika.
0: Da, to je zapravo nekako najčešća stavka koje se svi uhvate i kažu da kad djeca odu na odmor, da odu i učitelji, kad djeca odu taj dan prvi u školu, dođu i učitelji. Da je bar tako, onda stvarno bi bilo...
1: Ne bi toliko tražili sva prava.
0: Da, da, da, ne bi toliko tražili. Mislim da to kad se sve uzme i zbroji i oduzme, da je to nekako kao i u svim poslovima, svi mi mislimo da je možda nekom lakše bolje, no smatram da je kriva je slika, iskrivljena je o tome, jer mi se znamo često nakon škole, kad završe sjednice, pa imamo evo tjedan, dva dok odradimo se neke našu papirologiju koju smo obvezni odraditi i pred školu naravno nekoliko tjedana ako se pripremamo za nastavu, za početak školske godine kvalitetno, treba par tjedana da se pripremiš za novu školsku godinu.
1: Kako se uloga učitelja promijenila posljednjih godina?
0: Iz osobnog iskustva dosta su veća očekivanja od učitelja, uloga se jako promijenila danas, evo nekako učitelj je taj koji sve nabavlja, sve pribavlja, sve dobavlja, pogotovo u manjim područnim školama, ne znam sad kakva je situacija u matičnoj, ali evo kažem za područne škole, jako se puno učitelji daju i nabavljaju stvari da bi učenicima bilo bolje i mislim da onda roditelji steknu taj dojam da se to zapravo mora. I onda tu mi se čini da su nekako ta očekivanja od učitelja veća i onda se to prenese i na gradivo, da bi tu učitelji trebali odraditi dobar veći dio posla, a zapravo učenici su ti koji gradivo trebaju jako dobro odraditi i obraditi, a mi smo tu evo taj trokut učitelji koji to prenesu i onda roditelji koji to skupa s njima kod kuće prođu, uvježbaju, naravno i opet kažem sve na zadovoljstvo te djece, jel tako? Sve za njihovo znanje.
1: Koliko tehnologija i umjetna inteligencija danas mijenjaju učionicu i može li tehnologija ikada zamijeniti dobrog učitelja?
0: Pa, tehnologija i umjetna inteligencija dosta mijenjaju učionicu, od samog izgleda učionice do samog postupanja s uređajima po učionici, no koliko god nam pomaže da u neke stvari brže odradimo, možda lakše dočaramo, osobno sam mišljenja da je previše tehnologije u nastavi, ne možemo se mi 100% ni osloniti na tehnologiju i tehnologiju treba provjeravati kao i kad učenik donese domaću zadaću, nije sve što vam izradi točno, dapače puno sam se puta uvjerio da se ne možemo naći na onom dijelu gdje bi trebali i tako da mislim da će tehnologija jako teško zamijeniti bilo kakvog dobrog radnika, a posebno učitelja. I ono što je po meni nekako moje razmišljanje je da je uvijek dobro da na posljednjim poslovima bude prisutan ljudski um, ljudsko srce. Evo, tako se povezujemo međusobno.
1: Prvo srce, ja bih rekao.
0: Da, evo upravo tako.
1: Slijedi nam glazbeni odmor.

0: Školsko zvono. Emisija za djecu i mlade.
1: Nakon glazbenog odmora nastavljamo s našom emisijom. Danas govorimo o tome kako je danas biti učitelj, što ih veseli, a što rastužuje. Naš gost je Tomislav Banožić, učitelj razredne nastave osnovne škole Frakaja Ađića Pleternica, područna škola Ratkovica. Tomislave, kakav bi po vašem mišljenju trebao biti učitelj budućnosti?
2: Pa evo, učitelj budućnosti kao i sadašnjosti, pozitivan, veseo, vedar.
3: Kao i.
2: Hvala. Treba biti naravno obrazovan, treba se uvijek usavršavati, treba biti isto tako dobro odgojen, davati primjer djeci i u školi, ali i van škole, pogotovo kad evo radite u manjem mjestu, djeca vas viđaju svakodnevno, djeca vas viđaju i u crkvi, i na igralištu, i na ulici, tako da evo morate znati da ste kao učitelj primjer, cjeloživotni primjer. Treba imati veliko srce, veliku volju i želju, ali i strpljenje za naše mališane.
1: Što biste promijenili u obrazovnom sustavu, evo kada biste imali priliku?
2: Pa evo, u obrazovnom sustavu, kad bih imao priliku, promijenio bih dosta stvari, pa možemo o tom snimiti novu emisiju. Šalim se, naravno. Nisam neki pobornik ulaženja u to, ali vjerojatno s vremenom, kad budem još stari učitelj, vjerojatno ću moći se i u taj dio uključivati malo češće i više. Ali evo, svi imamo mišljenje o svakom našem sustavu u državi. Na prvu, kad me sad pitate o čemu sam možda nekad razmišljao, pročešljati planove, programe, broj sati pojedinog predmeta, modernizirati te planove, programe, da bi se nekako uhvatili u koštac s vremenom kako je sad, i možda bih pripremao malo udžbenike na drugačije načine, isto njih pročešljao, dosta tih stvari prikazao na drugačiji način, tako da evo, ima prostora za pomake. Da.
1: Što vas nakon svih ovih godina još uvijek onako baš veseli kad uđete u učionicu?
2: Pa evo, trenutno me veseli moj razred koji je stvarno, bez obzira na njihov malen broj, uvijek su isto vedri i veseli, prilika za dobro jutro učitelju, pa onda taj njihov osmijeh, ta njihova volja, te njihovi zagrljaji, ali općenito mene iskreno vesele djeca, taj sav prostor, ta sva učionica, prilika da s njima provedem dan, s njihovim malim umovima, s mozgićima, tako da ja uvijek jedva čekam započet novi dan u učionici.
1: Jeste u kombiniranom razredu ili?
2: Da, trenutno sam u kombiniranom razredu. Ima svoje prednosti, ima svoje mane. Imam 3 učenika četvrti razred i dobio sam jednog prvašića, tako da jedan slatki mali razred. Tu sam uvijek negdje zadnje 2-3 godine u brojci malenoj od 4-6 učenika, tako da smo mi jedna mala, velika obitelj.
1: Nadamo se da će se ta obitelj kroz godine ipak malo proširiti, da će biti više djece.
2: Pa nadamo se evo, da će u svim našim mjestima, svim školama zaživjeti trend da broj učenika raste, jer ima stvarno prekrasnih učitelja, učiteljica koji se daju, i evo, daj Bože što više djece, da nam bude svima ljepše.
1: Koji je najbolji savjet koji ste ikada dobili kao učitelj?
2: Pa pronašao sam se u jednom, dobio sam puno dobrih savjeta od puno dragih učiteljica i učitelja koji su iskusniji od mene, i kako sam dolazio, stvarno su uvijek u Pleternici podrška u školi bili svi, i ovim putem im se evo zahvaljujem, ali jedan drag savjet je da za oblikovanje malih umova je potrebno imati veliko srce, pa evo, u tom sam se nekako bio pronašao.
1: Što ste vi evo recimo naučili od svojih učenika? Dakle, vi njima prenosite znanje, a što ste vi od njih učili i naučili?
2: Pokušavam od njih naučiti nešto i ja svaki dan. Pokušavam naučiti kako funkcionirati u njihovom svijetu, kako ih shvatiti, zapravo kako biti bolji prema njima, i na kraju krajeva prvo ih odgojiti da budu prvenstveno dobri ljudi, onda da prenesem i nekako znanje. Ali da, nekako mi ta rečenica kako biti bolji prema njima iz dana u dan mi je u glavi, zato što stvarno im želim biti bolji svaki dan za njih.
1: A mi odrasli često zaboravimo zadržati one barem mali dio djeteta u sebi.
2: Tako je, evo, uvijek mi to nekako s vremenom izgubimo, a zapravo smo svi smo dijete, svi smo djeca, nek nam ostane to uvijek u glavi, bez obzira u sve naše obveze, sve probleme, sve nedaće, da ipak smo mi isto bili jednom dijete.
1: Kada biste mogli ponovno birati zanimanje, biste li ponovno izabrali učiteljski poziv?
2: Pa izabrao bih ga bez ikakvog razmišljanja. Smatram da je to poziv i da je to evo baš poziv u kojem sam se ja pronašao.
1: I evo pretposljednje pitanje, zašto je tako malo učitelja, puno više učiteljica u razrednoj nastavi?
2: Pa nemam baš odgovor na to pitanje, nekako kroz godine koje sam ja proveo na fakultetu i sad kroz godine koje evo malo pitam mlađe, jednostavno ne pronalaze se očito muški u tom poslu, možda im je zapravo, možda smo mi muški malo i nestrpljivi, malo možda i ovaj često i neorganizirani, ne znam ni ja, pa onda nam taj uvijek posao nekako stvarao otpor, ali evo kažem, to je možda sad ovako prvo iz glave. Čini mi se da to, ali nije loše biti učitelj za evo buduće generacije da znaju da.
1: I za kraj, koju biste poruku poslali svim učiteljima, učiteljicama povodom evo njihova vašega dana?
2: Prvo ću jedan citat za njih i da se uvijek vode tim citatom, a i da svi drugi ljudi shvate da je dobar učitelj poput svijeće, on se troši da bi osvijetlio put drugim. I pozdravio bih ovim putem svoju prvu učiteljicu Nadu Erjavec i pozdravio bih naravno sve učitelje i učiteljice u osnovnoj školi Fra Kajažića u Pleternici. I naravno još jednom želim čestitati Svjetski dan učiteljima, svim učiteljicama i učiteljima u našoj državi.
1: A mislim da ne možemo ljepše i za kraj završiti ovu emisiju, nego evo da pozdravite i svoje mališane.
2: Evo i za kraj jedan veliki pozdrav područnoj školi Ratkovica, smjeni s učiteljicom Ivanom i njihovom djecom, a poseban pozdrav Martinu, Mirni, Ivanu i Maši.
1: Tomislave, hvala lijepo na gostovanju.
2: Hvala vama što ste me ugostili.
0: Školsko zvono, emisija za djecu i mlade.
1: Prije samoga kraja donosimo i nešto informacija. Požeško-slavonska županija otvorila je dva javna poziva usmjerena promicanju djelatnosti kulture i tehničke kulture na području Požeško-slavonske županije u 2027. godini. Javni poziv za predlaganje programa projekata za program javnih potreba u kulturi Požeško-slavonske županije u 2027. godini usmjeren je sufinanciranju kulturnih djelatnosti, programa i projekata, aktivnosti i manifestacije u kulturi, a osobito onih koje se odnose na kulturno-umjetnički amaterizam, dramsku i plesnu umjetnost, glazbenu i glazbeno-scensku umjetnost, književnost, vizualne umjetnosti, dizajn i arhitekturu, interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse, digitalnu umjetnost, audio i vizualnu djelatnost. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu je 300 eura, a najveći iznos po pojedinom programu je 15.000 eura. Drugi javni poziv usmjeren je predlaganju programa projekata za program javnih potreba u tehničkoj kulturi Požeško-slavonske županije u 2027. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu je 300 eura, a najveći iznos po pojedinom programu je 2500 eura. Rok za podnošenje prijava programa je do 28. listopada, a javni pozivi dostupni su na mrežnim stranicama Požeško-slavonske županije. Jedan od najprepoznatljivijih simbola hrvatske i tradicionalne glazbe je svakako tambura. Pleternički muzej Bečarca je svojim otvorenjem zauzeo bitan institucionalni stav raditi ne samo na prezentaciji Bečarca unutar prostora muzeja, nego izaći van sa novim proizvodima kako bi proširio područje promocije i na skupine koje nisu vezane uz slavonsku tradiciju, ali i na skupine koje žele dodatno produbiti znanje vezano uz tamburašku glazbu. Upravo jedan takav proizvod je i ljetni tamburaški kamp, koji je dobio i novu nagradu, ovoga puta od strane kreativnih gradova Hrvatske u kategoriji edukacija u kulturi i umjetnosti. Jasna Hof Hoffman, ravnateljica javne ustanove Pleternica, organizatora ljetnog tamburaškog kampa, ističe da svaka nagrada veseli i potica je za dalje. Ali kako muzej ne pripada samo Pleternici, tako i nagrada ne pripada samo muzeju, nego i svim profesorima i sudionicima koji je u proteklih 5 izdanja bilo više od 200. Gradonačelnica Pleternice Marija Šarić istaknula je kako je ljetni tamburaški kamp još jedan primjer projekta kojim Pleternica potvrđuje da se tradicija može uspješno povezati s novim idejama, edukacijom i razvojem sadržaja koji privlače mlade iz cijele Hrvatske.
0: Školsko zvono, emisija za djecu i mlade.
1: I evo za sam kraj, djetinjstvo najprije obilježavaju roditelji i prijatelji, a polaskom u školu važnu ulogu preuzimaju učitelji koji svojim znanjem, strpljenjem i podrškom oblikuju male, znatiželjne i mudre glavice te im pomažu savladati prve životne izazove. Od srca svim učiteljicama i učiteljima, nastavnicama i nastavnicima, profesoricama i profesorima čestitamo Svjetski dan učitelja. Želimo vam mnogo strpljenja, hrabrosti, inspiracije i osmiha u svakom novom školskom danu. Hvala vam što svojim trudom i predanošću ostavljate tragu u životima svojih učenika. I evo, toliko za ovaj tjedan. Emisiju uredila i vodila Marijana Sabljak. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Emisiju možete poslušati i na Mixcloud kanalu Radija Valisa Ure.
0: Školsko zvono, emisija za djecu i mlade.

Čučak. Večera. Proslava. Poslovni sastanak. Odgovor je jasan. Zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug. Doživi. Odmori. Okusi. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati veliki izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.

0: Hrvatskoj. Od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart. Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Dobar dan, dragi moji. Nadam se da ste svi već jednom nogom u vikendu i da lagano već uživate u ovom petku. Ako vam je kao i meni još uvijek radno, onda sretno, što drugo da vam kažem. Izgurajte to nekako do kraja dana. Ja sam Mija, naravno trudit ću se uljepšiti vam današnji dan, a i vikend, nadam se nekim svojim prijedlozima kao i uvijek. Ostanite sa mnom do kraja.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,79 eura za kilogram. Bogata ponuda aranžmana i grobnih lampiona za predstojeći blagdan Svi sveti. U dvotjednom letku igračke i tekstil, a u letku 50% više od 200 proizvoda u pola cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Ovaj vikend u NTL-u. Bijelo grožđe, euro 59. Pariška kobasica cekin, kilogram 3,35. A za kupnju iznad 10 eura, preuzmi kupon s 25% popusta na full deterđente. Iskoristi ga pri sljedećoj kupnji do 13.10.
0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Dani listopadnih cijena u Pevexu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Pevex prodajnim centrima i na www.pevex.hr. Pevex.
3: Velika djela ponekad počinju sa svim malim izborom. Odaberite donat proizvod u KTC supermarketima i podržite humanitarno djelo za udrugu Neuro divovi iz Preloga. Vrijedna donacija za velike pobjede. KTC i donat. Zajedno za ono što je važno.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 17 je sati, dobar vam dan, ja sam Mija Šebijanić. U vojarni 123. brigade Hrvatske vojske u Požegi održana je središnja svečanost obilježavanja 21. obljetnice djelovanja središta za obuku i doktrinu logistike postrojbe koja ima važnu ulogu u osposobljavanju pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske i razvoju logističkih sposobnosti Hrvatske vojske. Okupljenima se je na početku obratio zapovjednik središta za obuku i doktrinu logistike, pukovnik Ivica Kordić, koji je istaknuo ponos zbog dosadašnjih postignuća postrojbe, ali i odgovornost koju donose novi izazovi i razvoj suvremenih vojnih sustava. U sklopu svečanosti uručene su pohvale i nagrade pripadnicima središta koji su se istaknuli svojim radom, profesionalnošću i doprinosom razvoju postrojbe. Čestitke pripadnicima središta uputio je i zapovjednik zapovjedništva za potporu, brigadni general Mile Vukičević. Naglasivši kako je tijekom 21 godinu djelovanja središte izraslo u važan dio logističkog sustava Hrvatske vojske. Osvrnuvši se na suvremene sigurnosne izazove, naglasio je kako su ulaganje u ljude, njihovo znanje i profesionalni razvoj ključni za spremnost oružanih snaga Republike Hrvatske. Kod spomen obilježja poginulim pripadnicima 123. brigade Hrvatske vojske položeni su vijenci i zapaljene svijeće, dok je u kapelici Svetog Ivana Krstitelja služena sveta misa za poginule, nestale i umrle hrvatske branitelje. U Velikoj je jučer održano tradicionalno druženje članova Udruge osoba s invaliditetom grada Požege i Županije Požeško-slavonske. Susret je bio prilika za predstavljanje rada udruge, njezinih aktivnosti i projekata, ali i za razgovor o potrebama i izazovima s kojima se osobe s invaliditetom svakodnevno susreću. Okupljene je na početku pozdravila predsjednica udruge Jelosavka Jakovljević, koja je zahvalila svima na dolasku te predstavila novi trogodišnji program DIHA 2, društvene i kreativne aktivnosti. Program financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a partner u njegovoj provedbi je grad Požega. Program je namijenjen djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom, a obuhvaća različite radno-okupacijske, psihološke, glazbene i sportsko-rekreativne radionice, društvene igraonice, medicinska savjetovališta te izlete. U ime Požeško-slavonske županije okupljene je pozdravio zamjenik županice Ivan Radošić, koji je zahvalio udruzi na predanom radu i kontinuiranom angažmanu usmjerenom na poboljšanje položaja osoba s invaliditetom. Pohvalio je brojne uspješne projekte koje udruga provodi, kao i činjenicu da zapošljava 90 djelatnika koji sudjeluju u njihovoj provedbi. Naglasio je važnost djelovanja organizacija koje svojim radom pružaju konkretnu podršku članovima i njihovim obiteljima, te pridonose izgradnji uključivije zajednice. Prisutnima su se obratili i savjetnik pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Mario Burek, te zamjenica gradonačelnika grada Požege Irena Martinek. U sportskoj dvorani Tomislav Pirc sutra će se održati drugo izdanje Centurion Kickboxing Kupa u organizaciji kickboxing kluba Borac Požega. Radi se o međunarodnom kickboxing natjecanju za sve uzraste, a borbe će se odvijati u 5 kickboxing disciplina. Ove godine je prijavljeno više sudionika nego na premijernom izdanju, čak 468 prijava iz 54 kluba, a na kup dolazi i cijela reprezentacija Ukrajine. U Požegu stižu brojni prvaci, reprezentativci iz cijele Hrvatske i regije, što je garancija vrhunskog. U Požegu stižu brojni prvaci, reprezentativci iz cijele Hrvatske i regije.

0: Perišića, protiv koje će pokušati nastaviti niz nepobjedivosti. Nakon početnog uigravanja, Slavonija je u posljednja tri kola ostvarila dvije pobjede i jedan neodlučan rezultat, pa se s pravom mogu nadati i pozitivnom rezultatu i u subotu. Zagora je na 10. poziciji, dok je Slavonija s bodom manje na 11. mjestu. Utakmica je sutra od 15:30.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
0: Vrijeme sutra je promjenjivo, povremeno kiša, vjetar većinom slab, navečer do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka od 10 do 15, najviša dnevna većinom od 17 do 22. U Požegi smo trenutno na 17 stupnjeva.

Luis Capaldi nas podsjeća na zaborav. Ali nemojmo zaboraviti da smo jučer imali prvu projekciju turskih filmova u gradskoj knjižnici. Film se zvao Unutar obitelji. Ako ste to propustili, nemojte previše žaliti jer bit će toga još. Projekcije će se održavati u ovom mjesecu svakog četvrtka do kraja mjeseca u 18 sati u dvorani znanja gradske knjižnice, naravno u suradnji s udrugom GFR Film Video Požega i Turskim kulturnim centrom. Osobno mi to zvuči zanimljivo, pa eto, da ne bude da uvijek gledamo samo one turske serije na televizoru, da malo proširimo i vidike, da pogledamo koji turski film isto tako.

0: poslastica za kavoljubce. U Alesu je u tijeku mjesec kave. Cjelokupna ponuda aparata za kavu snižena 20%. Ponudu provjerite u Ales trgovini, Industrijska 40 Požega ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
2: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa, u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi pukao?
1: Ja pukao. Aj, slušaj.
3: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
4: i 098-212-535.
5: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098 212 535 ili 034 275 5280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
6: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

kaže on, nemate, ali tu sam ja, tu sam da vam donesem još jednu važnu informaciju, informaciju za sve vozače. Policija Požeško-slavonske županije najavila je pojačani nadzor prometa s posebnim naglaskom na brzinu i alkohol, ali i na mobitele i sigurnosni pojas. Naravno, uvijek treba obratiti pažnju na te stvari, ali podsjećam vas svejedno na to. Stiže nam vikend, nemojte se malo previše opustiti, stvarno nema tog izlaska i plana zbog kojeg se isplati riskirati.

da sve je lako kad si mlad, a najlakše je zabavljat se. Jer kad ćemo ako nećemo sad? Pa ću vam u tom slučaju malo samo ubaciti bubicu u uho kako biste mogli vi provesti sutrašnji dan, odnosno subotu. Prvo izdanje Galić Timeless Weekenda nam stiže sutra u Kutjevo, a s njime i poznati kuhar Tom Gretić, koji će nam od 13 sati biti tamo sa svojim food truckom i naravno kako možemo uživati u dobroj hrani i dobrom vinu bez dobre glazbe. Tako da će biti tamo i DJ Marko Bezjak. Druženje traje sve do 21 sat. Samo da znate, na meniju će biti nagrađivani i Tomov burger s Burger Festa. Tako da mislim da bi to stvarno bilo šteta propustiti. Ja znam gdje sam ja ovog vikenda, a ako vi želite, vi mi se pridružite i vidimo.

0: 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 18 je sati i dobar vam dan. Ja sam Mija Šebijanić, a ovo su vijesti iz zemlje i svijeta. Predsjednik vlade i HDZ-a Andrej Plenković najavio je danas da će do kraja mandata donijeti zakon o zaštiti prava osoba starije životne dobi kojim bi im se poboljšao položaj i osigurala sigurna i mirna starost. To će biti jedna premijera. Hrvatska takav zakon do sada u svom pravnom sustavu nije imala, rekao je Plenković na 9. sjednici Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe. Na zakonu radi ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić sa suradnicima. Vodit ćemo intenzivan dijalog da se takav zakon donese, da ga Hrvatski sabor usvoji i da emancipira i poboljša sveukupni okvir, normativni u institucionalni, kada je riječ o skrbi za umirovljenike i starije osobe, rekao je Plenković. Društvo hrvatskih književnika zatražilo je danas od Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja i nadležnog ministarstva da esej o književnom dijelu s posebnim naglaskom na dijela hrvatske književnosti ostane obvezan dio ispita državne mature iz hrvatskog jezika. DHK je izrazio zabrinutost zbog prijedloga prema kojem bi maturanti mogli birati između interpretacijskog eseja na temelju književnog dijela i eseja o temi svakodnevnog učeničkog života, ocijenivši da poznavanje i tumačenje književnosti treba ostati sastavni dio ispita. Francuski studentski i srednjoškolski sindikati danas su obećali nastaviti s prosvjedima nakon što su ostvarili prvu pobjedu u kampanji koju sve više podupiru elitna pariška sveučilišta. Prema podacima Ministarstva obrazovanja i dalje je zatvorena 141 obrazovna ustanova. Prosvjedi koji sada traju već treći tjedan prerasli su u širi pokret, pri čemu se dio sveučilišnih studenata uključio kako bi izrazio bijes zbog, kako navode, disfunkcionalnog sustava pogoršanog rezovima troškova koje je potaknula proračunska kriza u Francuskoj. Nemiri predstavljaju izazov za vladu koja mora uskladiti zahtjeve za većim izdvajanjima za obrazovanje s potrebom za obuzdavanjem javnog duga, što sa sobom nosi rizik od ponovnog rasplamsavanja uličnih prosvjeda koji su povijesno prisiljavali francuske čelnike na uzmak od mjera štednje. Sindikati studenata i nastavnika pozvali su na novi val nacionalnih štrajkova u školama sljedećeg utorka. Južnoafrička 85-godišnja pravnica Navan Ntem Navi Pillay dobitnica je Nobelove nagrade za mir zbog dugogodišnjeg rada na promicanju mira, ljudskih prava i međunarodnog prava, objavio je danas Norveški odbor za dodjelu te nagrade. To tijelo istaknulo je njezinu dosljednu borbu za pravdu i zaštitu žrtava sukoba, naglasivši njezin put od obrane Nelsona Mandele u doba apartheida do vođenja uključnih međunarodnih pravnih i UN-ovih tijela. Pillay je između ostalog predsjedala UN-ovim povjerenstvom za okupirane palestinske teritorije. Pillay, južnoafrikanka tamilskog podrijetla, pozivala je na odgovornost države i čelnike, donosila nadu žrtvama nasilja i sukoba te je pokazala čvrst moralni kompas u svojoj dugogodišnjoj karijeri, priopćio je odbor. Zajednička nit proteže se od njezina ranog rada na obrani Nelsona Mandele i drugih koji su se suprotstavili apartheidu do njezinog rada kao sutkinja u nekim od ključnih međunarodnih sudskih predmeta našeg vremena, navodi Norveški odbor.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme sutra, promjenjivo, povremeno kiša, vjetar većinom slab, navečer do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka od 10 do 15, najviša dnevna većinom od 17 do 22. U Požegi smo trenutno na 15 stupnjeva.

Nakon ovog glazbenog predaha samo ću vam malo kratko prekinuti uživanje u glazbi informacijama iz HEP-a. Sutra sljedeća mjesta ostaju bez struje. Požega, ulica Ruđera Boškovića od 1 do 13 i od 2 do 18, Tine Ujevića od 1 do 13 i 2 do 16 i ulica Svetog Roka, kućni broj 38. Ulica Tome Matića, cijela ulica, Svetog Ilije, kućni broj od 1 do 17 i od 10 do 26. Ulica Ivana Matkovića od 7 do 17 i Ivana Filipovića od 12 do 14 i kućni broj 9. U trajanju od 8 do 10 sati.

0: Šta je? Šta se smrkao?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
1: Pa, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa, u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Ajde, slušaj.
2: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
0: Opa, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja pukao.
1: A onda mi kajdanka ne treba.
5: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.

Ljudi, petak je, preživjeli smo i ovaj dan. Vjerujem da mnogi od vas već ste glavom u vikendu, dok neki od nas i dalje evo odbrojavamo minute do kraja radnog vremena. Pa eto, tako da bilo da ste planirali ove dane provesti pod dekicom ili negdje dalje, ili iskoristiti bilo što od mojih prijedloga, ja vam u svakom slučaju želim ugodan vikend i uživajte, a ja se polako odjavljujem. Naravno, slušamo se ponovno u ponedjeljak u popodne.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: 2 sata mira, tišine, privatnosti i potpunog opuštanja. Sauna, masaža i vrijeme samo za vas. Zvuči kao san? Nije daleko. Čeka vas u Zlatnom lugu.
2: Rezervirajte svoja 2 sata mira. Zlatni lug. Doživi, odmori, uživaj. Volite dobru picu? U Verdeu uz naše Napolitana pice pronađite i vrhunske Romana pice. Hrskave, bogate i pune okusa. A cijene? Romana već od samo 6 eura i 90 centi. Naručite svoju omiljenu Romanu već danas na 034 412899. Verde, Napolitana i Romana. Izaberite svoju. Verde, Stjepana Radića 12, Požega.
0: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 19 je sati i dobra vam večer. Ja sam Mija Šebijanić. U Velikoj je jučer održano tradicionalno druženje članova udruge osoba s invaliditetom grada Požege i županije Požeško-slavonske. Susret je bio prilika za predstavljanje rada udruge, njezinih aktivnosti i projekata, ali i za razgovor o potrebama i izazovima s kojima se osobe s invaliditetom svakodnevno susreću. Okupljene je na početku pozdravila predsjednica udruge Jelosavka Jakovljević, koja je zahvalila svima na dolasku te je predstavila novi trogodišnji program DIKA 2, društvene i kreativne aktivnosti. Program financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a partner u njegovoj provedbi je grad Požega. Program je namijenjen djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom, a obuhvaća različite radno-okupacijske, psihološke, glazbene i sportsko-rekreativne radionice, društvene igraonice, medicinska savjetovališta te izlete. U ime Požeško-slavonske županije okupljene je pozdravio zamjenik županice Ivan Radošić, koji je zahvalio udruzi na predanom radu i kontinuiranom angažmanu usmjerenom na poboljšanje položaja osoba s invaliditetom. Pohvalio je brojne uspješne projekte koje udruga provodi, kao i činjenicu da zapošljava 90 djelatnika koji sudjeluju u njihovoj provedbi. Naglasio je važnost djelovanja organizacija koje svojim radom pružaju konkretnu podršku članovima i njihovim obiteljima, te pridonose izgradnji uključivije zajednice. Prisutnima su se obratili i savjetnik pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Mario Burek, te zamjenica gradonačelnika grada Požege Irena Martinek. U povodu Svjetskog dana učitelja, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih nagradilo je 518 najuspješnijih odgojno-obrazovnih djelatnika u školskoj godini 2025-2026, među kojima je i 14 djelatnika iz odgojno-obrazovnih ustanova s područja Požeško-slavonske županije. Među nagrađenim odgojno-obrazovnim djelatnicima s područja Požeško-slavonske županije našli su se Katarina Bajt iz Obrtničke škole Požega, Marija Glibo Čuljak iz osnovne škole Dobriša Cesarić Požega, Jasminka Hajbek iz osnovne škole Antuna Kanežlića Požega, Jelena Ivanović iz srednje škole Pakrac, Katarina Kotrla Vidić iz osnovne škole Dobriša Cesarić Požega, Jelena Kovačević iz ekonomske škole Požega, Biljana Krajačić iz osnovne škole Lipik, Ana Matković iz katoličke osnovne škole u Požegi, Marina Mirković iz tehničke škole Požega, Dubravka Namjesnik iz osnovne škole Braće Radića Pakrac, Ivana Rakonić Leskovar iz osnovne škole Dragutina Lermana Brestovac, Dragan Siluković iz gimnazije Požega, Lejla Skalnik iz osnovne škole Braće Radića Pakrac, te Vera Tomić Žager iz obrtničke škole Požega. Nagrađenima se obratio ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs, istaknuvši važnost ulaganja u obrazovnu infrastrukturu, ali i ključnu ulogu učitelja i nastavnika u stvaranju kvalitetnog obrazovnog sustava. Pred klubovima treće nogometne lige Istok su utakmice osmog kola. Slavija će sutra u Pleternici ugostiti BSK iz Slavonskog Broda, a utakmice se igra od 15:30 sati. Kutjevo sutra gostuje u Novoj Gradiški, gdje će od 18 sati igrati protiv domaće Sloge. Nakon 7 odigranih kola, Slavija je na 9. a Kutjevo na 11. poziciji. Rukometaši Požege će danas odigrati utakmicu 5. kola prve Hrvatske rukometne lige Sjever. Ovo je ujedno i derbi kola, jer gostuje treća plasirana Dubrava Zagreb, dok je Požega na 4. mjestu. Požežani će, za razliku od prošlog kola, danas biti kompletni i uz podršku publike mogli bi doći do nove pobjede. Utakmica se igra danas u sportskoj dvorani Tomislav Pirc s početkom u 19 sati.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme
1: sutra, promjenjivo, povremeno kiša, vjetar većinom slab, navečer do umjeren sjeverni i sjeverno-istočni. Najniža temperatura zraka od 10 do 15, najviša dnevna većinom od 17 do 22. U Požegi smo trenutno na 15 stupnjeva.

Going.

Celzijevih stupnjeva ovog jutra u Požegi, vjerujem za mnoge iznenađenje. Ako niste slušali prognozu, promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima, s grmljavinom danas kod nas u Slavoniji, poslije podne prestanak oborine na kopnu, prije podne vjetar umjeren sjeveroistočni, sjeverni, zatim će slabjeti. Najviša temperatura danas neće puno rasti do nekih 23 Celzijeva stupnja. Ovo je Marko Kurtlić, pjesma Probudi me. Inače, Marko Kurtlić danas ima i koncert u Požegi od 20 sati u glazbenoj školi Požega. Ulaznice dostupne još uvijek na Entriju.

you.

Evo i ko će danas ostati bez struje. Prvo u Požegi, ulici Dobriše Cesarića od kućnog broja 13 do broja 31, Orljavska ulica od broja 1 do broja 19, Josipa Eugena Tomića od broja 1 do broja 17, od broja 4 do broja 14 bez struje od 8.30 pa sve do 13 sati, a u Jakšiću Kolodvorska ulica od broja 41 do broja 73, od broja 16 do broja 66, Mlinska cijela ulica Kralja Zvonimira od kućnog broja 1 do broja 41 i od broja 2 do broja 14.

Lani listopadnih cijena u Peveksu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Peveks prodajnim centrima i na www.peveks.hr. Peveks.

0: Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart.
1: Cijene rastu, a tvoja nova Beko perilica štedi do 35% energije na programima koje najčešće koristiš. Beko perilica rublja, kapaciteta 8 kg, čekate za samo 324 eura uz besplatnu dostavu. Samo na ales.hr. Znate li da sportski centar Zlatnog luga nije samo za goste hotela? Tereni za tenis, odbojku i mali nogomet, kao i vanjska teretana, dostupni su za rezervaciju. Okupite ekipu, odradite dobar trening i nakon toga vratite snagu uz finu domaću hranu u restoranu Zlatnog luga. Doživi, odmori, okusi. Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21, a uz kupnju iznad 50 eura poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Marketing radija Valisa Urea.

0: prometu.
1: Hrvatski autoklub javlja da su mokri i skliski kolnici u većem dijelu zemlje zbog mjestimice obilnih oborina, moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. Nekakvih izvanrednih situacija nema, potrudimo se svi skupa da ih niti ne bude na našem području. Od radova izdvajam samo u Pleternici da su radovi na dionici od raskrižja Ordavske ulice sa cestom lokalnom 41078, obilazak Ordavska ulica, Eugena Podubskog, Kralja Zvonimira, Ante Starčevića, Industrijska ulica. I naravno standardno u Požegi Osječka ulica je van pogona od kružnog toka ispred Špara, pa naravno sve tamo do vojarne. Toliko za sada. Sretan put, sretnom prometu želiti Radio Valis Aurea. Kroz 15 minuta čućemo što se sve događalo na području policijske uprave Požeško-slavonske.

0: Prljivo kazalište, pjesma Marina, 7 sati i 45 minuta, petak, jedemo mi i za kraj ovog radnog dijela tjedna do policijske uprave Požeško-slavonske čuti što se događalo tijekom proteklih 24 sata, a možda i što nas očekuje ovog vikenda ako ima kakva akcija. To će nam reći glasnogovornica Nikolina Janković. Nikolina, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom proteka 24 sata bilježimo dva dovršena kriminalistička istraživanja. Prvo nad 54-godišnjim hrvatskim državljanom s područja Pakraca, kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu. On je danas 7. listopada oko 16 sati i 40 minuta između mjesta Omanovac i Badljevina skrivio prometnu nesreću u kojoj je teško ozlijeđen 21-godišnji motociklist i po dovršetku kriminalističkog istraživanja osumnjičen je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku, a drugo nad 69-godišnjakom koji je dana 4. listopada na društvenoj mreži vrijeđao i omalovažavao policijske službenike i protiv njega slijedi optužni prijedlog. Dogodila su se dva požara u mjestima Treštanovci i Koprivna, a što se tiče prometa, jučer oko 13 sati i 40 minuta u Požegi na raskrižju ulica Svetog Josipa i Marina Držića 32-godišnji biciklist je uslijed neprilagođene brzine kretanja prednjim dijelom bicikla udario u lijevi bočni dio osobnog automobila kojim je upravljao 76-godišnjak. U prometnoj nesreći biciklist je lakše ozlijeđen i protiv njega slijedi prekršajni nalog. Također bi najavila da će se ovog vikenda na području naše policijske uprave provoditi pojačane mjere u prometu usmjerene na alkohol, pojavu brzinu i mobitel, kao i na višestruke počinitelje prometnih prekršaja, i na samom kraju pozivamo sve sudionike u prometu na poštivanje prometnih propisa i odgovorno ponašanje u prometu. Evo toliko za danas i za ovaj tjedan i ja vam želim ugodan vikend, a mi se ponovno čujemo u ponedjeljak.
0: Hvala lijepo na javljanju, do slušanja, do ponedjeljka.

0: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
1: Za bolje razumijevanje potresa potrebni su kvalitetni podaci. Projekt Crosnet razvija modernu mrežu seizmoloških postaja diljem Hrvatske. Nova mreža omogućit će preciznije praćenje seizmičke aktivnosti. Otpornija Hrvatska počinje pouzdanim podacima. Crosnet, nova nacionalna mreža seizmoloških postaja. Projekt sufinancira Europska unija. Next Generation EU.
2: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
3: Marketing radija Valisa Urea.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 8 sati. U vojarni 123. brigade Hrvatske vojske u Požegi održana je svečanost obilježavanja 21. obljetnice djelovanja središta za obuku i doktrinu logistike postrojbe koja ima važnu ulogu u osposobljavanju pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske i razvoju logističkih sposobnosti Hrvatske vojske. Okupljenima se na početku obratio zapovjednik središta za obuku i doktrinu logistike pukovnik Ivica Kordić, koji je istaknuo ponos zbog dosadašnjih postignuća postrojbe, ali i odgovornost koju donose novi izazovi i razvoj suvremenih vojnih sustava. U sklopu svečanosti uručene su pohvale i nagrade pripadnicima središta koji su se istaknuli svojim radom, profesionalnošću i doprinosom razvoju postrojbe. Čestitke pripadnicima središta uputio je i zapovjednik zapovjedništva za potporu brigadni general Mile Vukičević, naglasivši kako je tijekom 21 godine djelovanja središte izraslo u važan dio logističkog sustava Hrvatske vojske. Osvrnuvši se na suvremene sigurnosne izazove, naglasio je kako su ulaganje u ljude, njihovo znanje i profesionalni razvoj ključni za spremnost oružanih snaga Republike Hrvatske. Kod spomen obilježja poginulim pripadnicima 123. brigade Hrvatske vojske položeni su vijenci i zapaljene svijeće, dok je u kapelici Svetog Ivana Krstitelja služena sveta misa za poginule, nestale i umrle hrvatske branitelje. U Velikoj jučer održano tradicionalno druženje članova Udruge osoba s invaliditetom grada Požege, županije Požeško-slavonske. Susret je bio prilika za predstavljanje rada udruge i njezinih aktivnosti i projekata, ali i za razgovor o potrebama i izazovima s kojima se osobe s invaliditetom svakodnevno susreću. Okupljene na početku pozdravila predsjednica udruge Jelo Savka Jakovljevića, koja zahvalila svima na dolasku te predstavila novi trogodišnji program DIKA 2 društvene i kreativne aktivnosti. Program financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a partner u njegovoj provedbi je grad Požega. Program je namijenjen djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom, a obuhvaća različite radno-okupacijske, psihološke, glazbene i sportsko-rekreativne radionice, društvene igraonice, medicinska savjetovališta te izlete. U ime Požeško-slavonske županije okupljene je pozdravio zamjenik županice Ivan Radošić, koji je zahvalio udruzi na predanom radu i kontinuiranom angažmanu usmjerenom na poboljšanje položaja osoba s invaliditetom. Pohvalio je brojne uspješne projekte koje udruga provodi, kao i činjenicu da zapošljava 90 djelatnika koji sudjeluju u njihovoj provedbi. Naglasio je važnost djelovanja organizacija koje svojim radom pružaju konkretnu podršku članovima i njihovim obiteljima te pridonosi izgradnji uključive zajednice. Prisutnima su se obratili i savjetnik pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Mario Burek te zamjenica gradonačelnika grada Požege Irena Martinek. U povodu Svjetskog dana učitelja Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih nagradilo je 518 najuspješnijih odgojno-obrazovnih djelatnika u školskoj godini 2025-2026, među kojima je 14 djelatnika iz odgojno-obrazovnih ustanova s područja Požeško-slavonske županije. Među nagrađenim odgojno-obrazovnim djelatnicima s područja Požeško-slavonske županije našli su se Katarina Bajt iz Obrtničke škole Požega, Marija Glibo Čuljak iz Osnovne škole Dobriša Cesarić Požega, Jasminka Hajpek iz Osnovne škole Antuna Kanišdića Požega, Jelena Ivanović iz Srednje škole Pakrac, Katarina Kotrla Vidić iz Osnovne škole Dobriša Cesarić Požega, Jelena Kovačević iz Ekonomske škole Požega, Biljana Krajačić iz Osnovne škole Lipik, Ana Matković iz Katoličke osnovne škole u Požegi, Marina Mirković iz Tehničke škole Požega, Dubravka Namjesnik iz Osnovne škole Braće Radića Pakrac, Ivana Rakonić-Leskovar iz Osnovne škole Dragutina Lermana Brest, Dragan Siluković iz Gimnazije Požega, Lela Skalnik iz Osnovne škole Braće Radića Pakrac te Vera Tomić-Žager iz Obrtničke škole Požega. Nagrađenima se obratio ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs, istaknuvši važnost ulaganja u obrazovnu infrastrukturu, ali ključnu ulogu učitelja i nastavnika u stvaranju kvalitetnog obrazovnog sustava.
0: Radio Valis Aurea. više od vijesti. Vrijeme.
1: 17 stupnjeva je u Požegi, ovog jutra promjenjivo oblačno, danas povremeno kiša, pljuskovi s grmljavinom. U Slavoniji će poslije podne doći do prestanka oborine, na kopnu prije podne vjetar umjeren sjeveroistočni, sjeverni, zatim će slabjeti. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 23, u Gorju malo niža.

smo najavili, evo danas malo nestabilnije vrijeme, neka kišica noćna, jutarnja. Nekom poslije podneva trebalo bi se razvedriti i biti više sunca kao i sutra prije podne, no sutra poslije podne tijekom noći, pa i nedjelja ujutro prije podne, očekuje se dosta kiše. Bi u naredni tjedan ponovno trebali ući uz sunčano vrijeme, ali i niže temperature, pa evo vidim nekakve jutarnje od 3-4 stupnja dnevne do 15 celzijevih stupnjeva srijeda četvrtak. Ipak još malo sunca sredinom ovog listopada, a pjesma koja slijedi zove se Ti si bila moje sunce.

0: Kupujte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,79 € za kilogram. Bogata ponuda aranžmana i grobnih lampiona za predstojeći blagdan Svi sveti. U dvotjednom letku igračke i tekstil, a u letku 50% više od 200 proizvoda u pola cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Vjenčanje na otvorenom, najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.

0: želite dobru pizzu? U Verdeu, uz naše napolitana pizze, pronađite i vrhunske romana pizze. Hrskave, bogate i pune okusa. A cijene? Romana već od samo 6,90 €. Naručite svoju omiljenu romanu već danas na 034-412-899. Verde, napolitana i romana. Izaberite svoju. Verde, Stjepana Radića 12, Požega.
1: Dizajnerski stol i stolice iz Mamića osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
2: Marketing radija Valisa Urea

kod nas već i danas ima zanimljivih utakmica. Rukometaši Požege će danas već odigrati utakmicu 5. kola prve Hrvatske rukometne lige Sjever. Ovo je ujedno derbi kola jer gostuje 3. plasirana Dubrava Zagreb, dok je Požega na 4. mjestu. Požežani će, za razliku od prošlog kola, danas biti kompletni i uz podršku vas, publike, mogli bi doći do nove pobjede. Utakmica se igra danas u sportskoj dvorani Tomislav Pirc, početkom u 19 sati.

prilike sanjati sporta. Ima i u sportskoj dvorani Tomislav Pirca, gdje će se sutra održati drugo izdanje Centuriona Kickboxing Kupa. U organizaciji Kickboxing kluba Borac Požega 468 prijava, 54 kluba, na kup dolazi cijela reprezentacija Ukrajine. Biće ovo zaista sve za ljubitelje kickboxinga, jedna zanimljiva sportska subota od najmlađih uzrasta u point fightingu do najelitnijih juniora i seniora u ringu K1 full contact. Ulaz je slobodan ako ste zainteresirani vidjeti ovu Požegi. Službeno otvorenje od 9:30, borbe kreću od 10 pa sve do 18 sati.

0: Velika djela ponekad počinju sa svim malim izborom. Odaberite donat proizvod u KTC supermarketima i podržite humanitarno djelo za udrugu Neuro divovi iz Preloga. Vrijedna donacija za velike pobjede. KTC i donat. Zajedno za ono što je važno.
1: Želim kupovati opušteno, bez stresa i s osmijehom na licu. Zato ću i ove super subote biti u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
2: Dani listopadnih cijena u Peveksu od srijede do nedjelje. Ne propusti 20% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. U Peveks prodajnim centrima i na www.peveks.hr. Pevex.
3: Ovaj vikend u NTL-u. Bijelo grožđe, euro 59. Pariška kobasica cekin, kilogram 3,35. A za kupnju iznad 10 eura, preuzmi kupon s 25% popusta na full deterđente. Iskoristi ga pri sljedećoj kupnji do 13.10.
4: NTL. Marketing radija Valisa Urea.